0: er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Når prosjektet skal i gang, stort eller lite, står Tormax i Ålesund klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privatpersoner. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjerder og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.
2: Drømmer du om en ny bunad til livets store anledninger? Husk at skikkelig kvalitet og ekte håndverk tar tid. Hos Brodering og Monteringsservice i Spjelkavika legger vi vår stolthet i hver eneste søm. Men kapasiteten fylles raskt opp. Skal du sikre deg en bunad som varer generasjoner, er det faktisk nå du må bestille for å bli klar til høsten eller neste år. Ring oss på 46 21 76 32 eller besøk oss i Spjelkavikveien 47 for en bestilling. Vi følger deg hele veien, fra første sting til ferdig montert bunad.
3: Du, har du sett denne lille skiftenøyelen?
4: Er det mulig å ligge under disse kassene der borte? Fant du han?
3: Nei, men jeg fant denne forrige firma-juletrefoten.
5: Hva med et reolsystem fra
6: Rydd.no?
7: Ålesund go-kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utrykningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg go-kartutleie Ålesund på Facebook.

0: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
1: Over 35 år har Medco levert fleksible bedriftshelsetjenester til norsk læringsliv. Nå bringer vi erfaringen vår enda nærmere deg i Ålesund. Enten du leder en liten familiebedrift eller et stort konsern, sørger vi for at de ansatte er i trygge hender. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
2: Spennende, utfordrende, gøy. Ålesund Escape Games. Perfekt for venner, familie og kollegaer. Klar for en ny utfordring? Yes. Bestill nå på alesundescape.no.
3: Enda en gul konteiner! Konteinerkonsult, vi har Sunnmøres guleste konteiner da.

0: Holland Bil kjører nå 0% kampanjerente på bestsellere fra MG. Alt fra svært prisgunstige MG 4 Luxury, MG S5 Long Range og familiesuven MG S6, rekkeviddetestvinneren i NAFs store vintertest. Du får lang rekkevidde, svært konkurransedyktige priser, mye utstyr som standard og hele 7 års nybilgaranti inkludert. Vi har leveringsklare biler på lager, så ta turen innom Åland Bil og sikre deg ny MG med 0% kampanjerente i dag.
1: Stikk innom Ålesund Storsenter, midt i hjertet av Ålesund sentrum. Her finner du shopping, kaféliv og små øyeblikk for hverdag og helg samlet under ett tak. Vi ses hos Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
2: Leter du etter plaggene som aldri går av moten? Hos Gant på Tonsenter Moa finner du den perfekte balansen mellom klassisk stil og moderne design. Vi fører et bredt utvalg av våre ikoniske skjorter, velsittende chinos, komfortable strikkevarer og tilbehør av høyeste kvalitet. Enten du skal oppgradere hverdagsgarderoben, eller trenger det lille ekstra til en spesiell anledning, hjelper vi deg med å finne stilen som vare. Gant på Torn Santa Moa. Tidløs kvalitet. Alltid elegant.
3: Bestill taxi med appen Taxifix og få maksimalpris på turen når du oppgir hvor du skal. Legger du inn betalingskortet, så er du sikker på å få den rimeligste turen. Appen virker i de største norske byene. Lokaltaxi Ålesund Taxi. Ditt lokalkjente, trygge og enkle drosjevalg.

0: Gjør et ekstra godt bilkjøp hos Åland Bil i dag. Vi tilbyr 0% kampanjerente eller 20 000 i ekstrautstyr på våre mest populære modeller som MG4, MGS5 og rekkeviddetestvinneren MGS6. Her får du moderne elbiler med lang rekkevidde, høy komfort, mye utstyr til svært konkurransedyktige priser. I tillegg har MG 7 års nybilgaranti som gir deg trygghet hele veien. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen innom Åland Bil.
1: Drømmer du om en ny bunad til livets store anledninger? Husk at skikkelig kvalitet og ekte håndverk tar tid. Hos Brodering og Monteringsservice i Spjelkavika legger vi vår stolthet i hver eneste søm. Men kapasiteten fylles raskt opp. Skal du sikre deg en bunad som varer generasjoner, er det faktisk nå du må bestille for å bli klar til høsten eller neste år. Ring oss på 46 21 76 32 eller besøk oss i Spjelkavikveien 47 for en bestilling. Vi følger deg hele veien, fra første sting til ferdig montert bunad.
2: Driver du en liten eller stor virksomhet? Medco har levert bedriftshelsetjeneste i over 35 år, tilpasset din bedrift og dine ansatte. Nå er vi også lokalt til stede i Ålesund for å hjelpe deg med et sunt og trygt arbeidsmiljø. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
3: Våren er, og nå skal båten ut på sjøen igjen. Hos Hareid Tekstil sørger oss for at kalesja sitter som støpt. Oss kommer til deg, tar presise mål og tilpasser og monterer kalesja der båten ligger. Enkelt, effektivt og profesjonelt. Og hjemme, der kan møblene dine få samme behandling. Omtrekking, reparasjon eller full fornying. Oss gir favorittmøblene dine et nytt liv, med kvalitet du kan stole på. Du finner oss i Rosa Bygge i Kjøpmannsgata på Hareid og i Kaiser Wilhelms gate i Ålesund. To avdelinger, samme gode kvalitet. Besøk hareidtekstil.no. Hareid Tekstil, kvalitet som løfter hele sesongen.

0: Prosjektet skal i gang. Stort eller lite, står Tormax i Olsund klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privater. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjerder og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.
1: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har de Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
2: Leter du etter plaggene som aldri går av moten? Hos Gant på Tonsenter Moa finner du den perfekte balansen mellom klassisk stil og moderne design. Vi fører et bredt utvalg av våre ikoniske skjorter, velsittende chinos, komfortable strikkevare og tilbehør av høyeste kvalitet. Enten du skal oppgradere hverdagsgarderoben, eller trenger det lille ekstra til en spesiell anledning, hjelper vi deg med å finne stilen som vare. Gant på Tonsenter Moa. Tidløs kvalitet. Alltid elegant.

0: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Senter Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvold, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet «bursdag» til 2199, sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
1: Du våkner opp, fastlenka, blind, og du ikke alene. I Trapped, Ålesund Escape Games sitt mest intense rom, må du spille et blodig spill for å komme ut. Gåtene er brutale, atmosfæren er uhyggelig, og tida, det er din verste fiende. Er du student, da får du 20% rabatt hele året. Bruk kodeordet «nattstudent» når du bukker. Men husk, spillet er allerede begynt.

0: prøvet reolsystem fra rydd.no. Eksperter på innredning av lager og verksted.
1: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart Utleie Ålesund på Facebook.

0: det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Når prosjektet skal i gang, stort eller lite, står Tormax i Ålesund klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privater. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjerder og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.
2: Spennende, utfordrende, gøy. Ålesund Escape Games, perfekt for venner, familie og kollegaer. Klar for en ny utfordring? Yes. Bestill nå på alesundescape.no.
3: Leter du etter plaggene som aldri går av moten? Hos Gant på Thon Center Moa finner du den perfekte balansen mellom klassisk stil og moderne design. Vi fører et bredt utvalg av våre ikoniske skjorter, velsittende chinos, komfortable strikkevarer og tilbehør av høyeste kvalitet. Enten du skal oppgradere hverdagsgarderoben, eller trenger det lille ekstra til en spesiell anledning, hjelper vi deg med å finne stilen som vare. Gant på Thon Center Moa. Tidløs kvalitet. Alltid elegant.

0: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
1: Drømmer du om en ny bunad til livets store anledninger? Husk at skikkelig kvalitet og ekte håndverk tar tid. Hos Brodering og Monteringsservice i Spjelkavika legger vi vår stolthet i hver eneste søm. Men kapasiteten fylles raskt opp. Skal du sikre deg en bunad som varer generasjoner, er det faktisk nå du må bestille for å bli klar til høsten eller neste år. Ring oss på 46 21 76 32 eller besøk oss i Spjelkavikveien 47 for en bestilling. Vi følger deg hele veien, fra første sting til ferdig montert bunad.
2: Har du tekstiler som trenger ekspertbehandling? Hareid Tekstil løser mer enn du tror. Fra små reparasjoner til spesialtilpasset prosjekt. Du finner Hareid Tekstil både på Hareid og i Ålesund. Se alle mulighetene på hareidtekstil.no. Hareid Tekstil, kvalitet i hver eneste søm.

0: Opplev nye IM6 hos Åland Bil. En høyteknologisk premium-SUV med lang rekkevidde, firehjulstrekk og avansert firehjulsstyring for maksimal kontroll og komfort. Med hele 751 hestekrefter, 665 liter bagasjeromsvolum og utstyrsnivå i toppklasse, så får du en bil som virkelig skiller seg ut. Nå får du IM6 fra kun 534.700 og kampanjerente på 0,99% eller 30.000 i ekstra utstyr. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen til prøvekjøring hos Åland Bil.
1: Visste du at hos Ålesund Storsenter får du en time gratis parkering i vårt parkeringshus? Perfekt for en rask handel, kafé eller tur i sentrum, helt uten parkeringsstress. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
2: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Gokartutleie Ålesund på Facebook.

0: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
2: I over 35 år har Medco levert fleksible bedriftshelsetjenester til norsk læringsliv. Nå bringer vi erfaringen vår enda nærmere deg i Ålesund. Enten du leder en liten familiebedrift eller et stort konsern, sørger vi for at de ansatte er i trygge hender. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
3: Hei, vil du bli taxisjåfør? Vi har i dag 200 sjåfører, og våre 32 løyvehavere eier 65 taxier. Våre kunder fortjener de beste sjåførene, og er du en slik? Ta kontakt med Ålesund Taxi for å melde deg på vårt sjåførkurs og kjentmannsprøve. Kurset koster 2500 kroner og gir deg innføring i vårt yrke. Lokaltaxi Ålesund Taxi, ditt lokalkjente, trygge og enkle drosjevalg.

0: Hjelmeland Bil kjører nå 0% kampanjerente på bestsellere fra MG. Alt fra svært prisgunstige MG4 Luxury, MG S5 Long Range og familiesuven MG S6, rekkeviddetestvinneren i NAFs store vintertest. Du får lang rekkevidde, svært konkurransedyktige priser, mye utstyr som standard og hele 7 års nybilgaranti inkludert. Vi har leveringsklare biler på lager, så ta turen innom Åland Bil og sikre deg ny MG med 0% kampanjerente i dag.
1: Der kom regn igjen. Kom deg inn og hold deg tørr hos Ålesund Storsenter. Shopping, kaféliv og hyggelig stemning, helt uavhengig av værmeldingen. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
2: Du, har du sett dine lille skiftenøyelen?
3: Er det mulig å ligge under disse kassene der borte? Fant du han?
2: Nei! Men jeg fant dine forrige firma-juletrefoten.
4: Hva med et reolsystem fra Rydd.no?

0: prosjektet skal i gang, stort eller lite, står Tormax i Ålesund, klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privater. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjærer og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax, maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.
1: Våren her, og nå skal båten ut på sjøen igjen. Hos Hareid Tekstil sørger oss for at kalesja sitter som støpt. Oss kjem til deg, tek presise mål og tilpasser og monterer kalesja der båten ligger. Enkelt, effektivt og profesjonelt. Og hjemme, der kan møblene dine få samme behandling. Omtrekking, reparasjon eller full fornying. Oss gir favorittmøblene dine et nytt liv, med kvalitet du kan stole på. Du finner oss i Rosa bygget i Kjøpmannsgata på Hareid og i Kaiser Wilhelms gate i Ålesund. To avdelinger, samme gode kvalitet. Besøk hareidtekstil.no. Hareid Tekstil, kvalitet som løfter hele sesongen.

0: Her VG-nyhetene. USA har oppnådd målene med krigen mot Iran, og den offensive delen av krigen avsluttet, sier utenriksminister Marco Rubio.
1: Samtidig sier Donald Trump at Project Freedom, altså at USAs militære bistår fartøy med å forlate Hormuzstredet, satt på pause, og at den beslutningen basert på en anmodning fra Pakistan og andre land, samt den enorme militære suksessen og store framskritt mot en avtale. Blokaden av Iran vil forbli i full kraft og virkning, sier han.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Den britiske skipssikkerhetsmyndigheten melder at et skip truffet av et ukjent prosjektil i Hormuzstredet. Det skal dreie seg om et lasteskip, ifølge Reuters. Det uvisst om det skader på personer eller materiell. Meklingen mellom handel og kontor og virke fortsetter på overtid etter at fristen gikk ut ved midnatt. Dersom de ikke blir enige, vil 926 butikkansatte fordelt på 40 bedrifter bli tatt ut i streik fra i dag. En bil kjørte ned mellom 25 og 30 gravstøtter på kirkegården i Rælingen i går kveld. Sjåføren hadde stukket av fra politiet, som ønsket å kontrollere vedkommende etter aggressiv og vinglete kjøring på E6 på vei ut av Oslo. Mannen pågrepet. I studio, Kristin Strand, nyhetene for alltid på VG.
2: Dette morgenshowet

0: Vi i Lokaltaxi Ålesund Taxi kjørte i fjor 4 millioner kilometer. Hovedsakelig i Ålesund, Sula og Giske. Alt dette i din tjeneste. Vi er stolte over å være ditt taxivalg. Bestill enkelt med appen Taxifix. Se bilen når den er på vei, og få kvitteringen rett i appen. Lokaltaxi Ålesund Taxi. Ditt lokalkjente, trygge og enkle drosjevalg.
1: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!

0: prøvet reolsystem fra rydd.no. Eksperter på innredning av lager og verksted.
1: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart Utleie Ålesund på Facebook.

0: Gjør et ekstra godt bilkjøp hos Åland Bil i dag. Vi tilbyr 0% kampanjerente eller 20 000 i ekstrautstyr på våre mest populære modeller som MG4, MGS5 og rekkeviddetestvinneren MGS6. Her får du moderne elbiler med lang rekkevidde, høy komfort, mye utstyr til svært konkurransedyktige priser. I tillegg har MG 7 års nybilgaranti som gir deg trygghet hele veien. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen innom Åland Bil.
1: Driver du en liten eller stor virksomhet? Medco har levert bedriftshelsetjeneste i over 35 år, tilpasset din bedrift og dine ansatte. Nå er vi også lokalt til stede i Ålesund for å hjelpe deg med et sunt og trygt arbeidsmiljø. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.

0: Stikk innom Ålesund Storsenter, midt i hjertet av Ålesund sentrum. Her finner du shopping, kaféliv og små øyeblikk for hverdag og helg samlet under ett tak. Vi ses hos Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
1: Leter du etter plaggene som aldri går av moten? Hos Gant på Tonsenter Moa finner du den perfekte balansen mellom klassisk stil og moderne design. Vi fører et bredt utvalg av våre ikoniske skjorter, velsittende chinos, komfortable strikkevarer og tilbehør av høyeste kvalitet. Enten du skal oppgradere hverdagsgarderoben, eller trenger det lille ekstra til en spesiell anledning, hjelper vi deg med å finne stilen som varer. Gant på Tonsenter Moa. Tidløs kvalitet. Alltid elegant.
2: Du våkner opp. Fastlenka. Blind. Og du ikke alene. I Trapped, Ålesund Escape Games sitt mest intense rom, må du spille et blodig spill for å komme ut. Gåtene er brutale, atmosfæren er uhyggelig, og tida, det er din verste fiende. Er du student, da får du 20% rabatt hele året. Bruk kodeordet NATTSTUDENT når du booker. Men husk, spillet har allerede begynt.

Leter du etter plaggene som aldri går av moten? Hos Gant på Tonsenter Moa finner du den perfekte balansen mellom klassisk stil og moderne design. Vi fører et bredt utvalg av våre ikoniske skjorter, velsittende chinos, komfortable strikkevarer og tilbehør av høyeste kvalitet. Enten du skal oppgradere hverdagsgarderoben, eller trenger det lille ekstra til en spesiell anledning, hjelper vi deg med å finne stilen som varer. Gant på Tonsenter Moa. Tidløs kvalitet. Alltid

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 8.
1: Här är VG-nyheterna. För första gången är det registrerat mer än 40 000 nya krefttillfällen i Norge i löpa ett enkelt år.
2: 40 364 nya krefttillfällen är facit för 2025, en ovanlig stor ökning på 4% från året för, det visar nya tal från kreftregistret. Ökningen är störst bland kvinnor och det är särskilt bröstkreft och olika former för hudkreft som trekker upp talen, mens livmorhalskreft har nedgång. En viss ökning är väntet för vi blir stadig fler och äldre, säger FHI.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Handel och kontor och virke är eniga i årets lönsuppgör och därmed blir det ingen strejk bland butikansatta. I följe virke har branschen fått ett betydligt ekonomiskt lyft. I Iran døde minst 8 mennesker i en brand på et kjøpesenter utenfor Teheran i går. 36 er skadet. I følge brandvesenet var det brandfarlig kledning på bygningen som bidro til at flammene spredte seg raskt. I USA melder nesten 80% av hotellene i vertsbyene til sommerens fotball-VM om skuffende etterspørsel. Årsaken er blant annet visumhindringer og geopolitisk uro, skriver The Athletic. I tillegg får FIFA kritikk for å ha kansellert store deler av hotellreservasjonene 3 måneder før mesterskapet. I studio Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
3: Møre og Romsdal bondelag er fornøyd etter møte med Stortingets Mørebenk om store tap av beitedyr på grunn av jerv. De ba politikerne bidra til bedre oppfølging av rovvilt forlike i praksis. Ordfører i fjor, Therese Jemtegård Moen, sier til NRK at hun er optimist og håper på et tverrpolitisk initiativ for å bedre situasjonen for bøndene. Og eksporten av norsk sjømat falt med 5% i april, hovedsakelig på grunn av en sterkere krone, ifølge Norges sjømatråd. Volumet av laks og ørret sank kraftig til flere viktige marked, særlig USA, mens eksporten til Kina den økte. Også torsk, skrei og klippfisk hadde nedgang, selv om høyere priser dempet verdifallet noe. Og en mann i 30-årene fra Sunnmøre er tiltalt for grove mishandling og trusler i nære relasjoner etter flere år med vold og psykisk press mot en kvinne han bodde med. Han skal blant annet ha tatt kvelertak og kommet med alvorlige trusler ifølge Sunnmørsposten. I tillegg er han tiltalt for drapstrusler, skadeverk og truende oppførsel mot en annen mann. Saken skal opp i Sunnmøre tingrett i slutten av mai. Og Ytre kunstfagskole i Ålesund har fått fagområdeakkreditering i visuell kunst fra Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen. Det gjør skolen unik i Norge ved at den selv kan godkjenne nye studier og gjøre større endringer i eksisterende tilbud. Nå planlegger skolen blant annet kortere samlingsbaserte utdanninger for etter- og videreutdanning innen visuell kunst, skriver NRK.
4: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
3: Det begynner å danne seg et lite skydekke over Ålesund, og med det så kommer det også nedbør i form av regn. Det er varslet at det er muligheter for enkelte regnbyer gjennom onsdagen, men utover ettermiddagen så er det også meldt om perioder med lettere skydekke og sol, og temperaturer på 7-8 grader, og en stort sett svak vind til lett bris fra sør-sør-vest.
4: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
3: Omsider så har cruiseskipet Aida Nova ankommet Ålesund og lagt til kai på sørsida. Der blir skipet liggende frem til klokka er 16.30. Da går turen videre til Stavanger. Og Aida Nova er et ganske stort cruiseskip med en lengde på 337 meter og en passasjerkapasitet på 6654.

Vi hørte akkurat Bruno Mars med I Just Might, en låt som satte en ganske laid back, men samtidig er en energisk stemning. På onsdagsmorgenen, og klokka den har rocka og blir litt over åtte, og vi er vel strengt tatt godt i gang med dagen nå. Du er kanskje ankommet til jobb, kanskje du er på vei til skole, kanskje du er på vei til jobb, eller kanskje du bare sitter hjemme og nyter en god kaffekopp og kjenner at dette her er en deilig start på dagen. Uansett så håper jeg at du har en deilig start på dagen, og vi skal druse på mer musikk vi i starten av 8-timen denne onsdagen, 6. mai. Og det er lokalmusikk. Det er ny lokalmusikk for Luca. Han er nemlig aktuell med en ny låt. Beautiful Things heter den, og den får du her i morgenshowet.

0: pluss av næringsnettverket B2B Arena.
1: Skidekket her i Ålesund sentrum, det letter faktisk ganske fort igjen det, og det ser ut som at solen er på vei til å bryte igjennom, og det blir mulighet for sol gjennom dagen, men jeg tror vi også skal forberede oss på enkelte små regnbyer gjennom dagen også. Med andre ord, litt skiftende vær, men alt i alt så tror jeg det blir en grei onsdag. Temperaturer på 7-8 grader på det varmeste, og stort sett svak vind til lett bris fra sør-sørvest, solnedgang 22.01.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Du hører på morgenshowet her på Radio Ålesund. Mitt navn det Trond Inge, og det med stor glede jeg kan fortelle at trafikken flyter fint på Sunnmøre.
2: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.

8 minutter på halv ni har klokka rukket blitt allerede denne onsdagen 6. mai, og du hører på morgenshowet her på Radio Ålesund. Du er kanskje tett på å sette av håpefulle på skolen. Uansett så ønsker jeg både de som har ankommet jobb og de som er på vei til skolen en fantastisk fin onsdag, og så skal du få aha her i morgenshowet I Call Your Name.

0: Etter flere uker på sykehus er en mann som ble utsatt for vold på en brakkerigg på Sunnmøre i mars nå avhørt av politiet. Det skriver NRK. Han var tidligere for skadet til å forklare seg. To menn sitter varetektsfengslet, siktet for å ha utsatt han for vold og forlatt han i hjelpesløse tilstand. De er trolig fengslet frem til rettssaken startet senere i år. Og Møre og Romsdal Bondelag er fornøyd med møte med Stortingets Mørebenk om store tap av beitedyr på grunn av jerv. De ba politikerne bidra til bedre oppfølging av rovvilt forlike i praksis. Ordføreren i fjor, Therese Jemtegård Moen, sier til NRK at hun er optimist og håper på en tverrpolitisk initiativ for å bedre situasjonen for bøndene. Og en mann i 30-årene fra Sunnmøre er tiltalt for grove mishandling og trusler i nære relasjoner etter flere år med vold og psykisk press mot en kvinne han bodde med. Han skal blant annet ha tatt kvelertak og kommet med alvorlige trusler ifølge Sunnmørsposten. I tillegg er han tiltalt for drapstrusler, skadeverk og truende oppførsel mot en annen mann. Saken skal opp i Sunnmøre tingrett i slutten av mai. Og Ytre kunstfagskole i Ålesund har fått fagområdeakkreditering i visuell kunst fra Nasjonalt organ for kvalitet i utdanninga. Det gjør skolen unik i Norge ved at den selv kan godkjenne nye studier og gjøre større endringer i eksisterende tilbud. Nå planlegger skolen blant annet kortere samlingsbaserte utdanninger for etter- og videreutdanning innen visuell kunst, skriver NRK.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Når det kommer til været for dagen i dag, så blir det litt skiftende, ser det ut som. Det er meldt om sol og et lettere skydekke utover ettermiddagen, men periodevis så kan det også komme regnbyge. Det er også meldt om temperaturer på 7-8 grader. Stort sett en lett bris fra sør-sørvest, og så er det solnedgang i kveld 22.01. Da synker temperaturene i kveld til rundt 4 grader.
1: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
0: Det har vært et lite morgenrush på Sunnmørsveiene, og med det overstått så kan vi si at både morgenrushet og trafikken akkurat nå flyter fint. Det er i hvert fall ikke rapportert om trafikale problem, så vi satser på at den fine flyten vedvarer.
1: Morgenshowet. God morgen.
0: Ja, god morgen. 8:30 har klokka passert denne onsdagen 6. mai, og Sam Fender har med seg Olivia Dean på neste låt her i morgenshowet. Rain Me In. Ha en strålende fin dag videre.

Så til sportsnyhetene, og Arsenal klar for Champions League-finalen for første gang på 20 år etter at de tirsdag slo Atletico Madrid 1-0 på Emirates. Dermed ble det 2-1 sammenlagt. Både Martin Ødegaard og Alexander Sørloth startet på benken, men kom inn i andre omgang. Motstander i finalen blir avgjort i dag når returoppgjøret mellom PSG og Bayern München spilles i München. Der leder PSG 5-4 fra oppgjøret i Paris. Og Stian Fredheim vraket for Tour de France-laget til Uno X Mobility til tross for en solid debut i fjor. I stedet skal han sykle Vuelta a Spania, som laget mener passer bedre for utviklingen han har. Prioriteringen skyldes blant annet økt satsing på klatrere og ryttere som Tobias Halland Johannessen. Lagsjef Thor Hushovd understreker at Fredheim fortsatt har en fremtid i Tour de France. Og Anthony Semenyo og Marc Guy ble utsatt for rasisme i forbindelse med kampen mot Everton. Semenyo fikk rasistiske rop under kampen, mens Guy mottok hatefulle meldinger på sosiale medier. En 71 år gammel mann ble arrestert på stadion etter varsling fra publikum. Klubbene og politiet følger opp saken videre. Og Fox Sports tilbyr en uvanlig sommerjobb der en person får rundt $50,000 for å se alle VM-kampene fra en gjennomsiktig boks på Times Square i New York. Jobben varer i 39 dager og krever at man følger hvert eneste minutt av turneringen. Stillingen lyses ut via Indeed, og vinneren av jobben får beskjed i juni.

0: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Meteorologene melder om litt skiftende vær denne onsdagen. Det er overskyet og periodevis et lettere skydekk med sol, samtidig som det kan bli enkelte regnbyer i løpet av onsdagen. Temperaturen den skal etter hvert snikke seg opp på 7-8 grader, og gjennom dagen så får vi stort sett en lett bris fra sør-sørvest, og så er det solnedgang i kveld 22.01.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Det blir nok folksomt i Ålesund sentrum denne onsdagen, for et av de aller største cruiseskipa som stopper innom Ålesund gjennom året er på plass. Aida Nova har en lengde på 337 meter og en passasjerkapasitet på 6654. Skipet ligger allerede til kai her i Ålesund sentrum, men blir liggende frem til 16.30 før turen går videre til Stavanger.

12 minutter på 9, og vi har fått to gratulasjonshilsener inn til oss her, blant annet ho Sissel Storheim, som har bursdag på fredag. Her står det hippura for Sissel, som fyller 50 år. Glemme til feiring, klem fra Marianne.

Ny bunad til livets store anledninger. Husk at skikkelig kvalitet og ekte håndverk tar tid. Hos brodering og monteringsservice I Spjelkavika legger vi vår stolthet I hver eneste søm. Men kapasiteten fylles raskt opp. Skal du sikre deg en bunad som varer generasjoner, det faktisk nå du må bestille for å bli klar til høsten eller neste år. Ring oss på 46 21 76 32 eller besøk oss I Spjelkavikveien 47 for en bestilling. Vi følger deg hele veien, fra første sting til ferdig montert bunad.

0: sida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 9.
1: Her VG-nyhetene. For første gang det registrert mer enn 40 000 nye krefttilfeller i Norge i løpet av et enkelt år.
2: 40 364 nye krefttilfeller fasit for 2025, en uvanlig stor økning på 4% fra året før, det viser nye tall fra kreftregistret. Økningen størst blant kvinner, og det særlig brystkreft og ulike former for hudkreft som trekker opp tallene, mens livmorhalskreft har nedgang. En viss økning ventet fordi vi blir stadig flere og eldre, sier FHI.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. I Iran døde minst 8 mennesker i en brann på et kjøpesenter utenfor Teheran i går. 36 skadet. Ifølge brannvesenet var det brannfarlig kledning på bygningen som bidro til at flammene spredte seg raskt. USA og allierte land i Gulfen har laget et resolusjonsutkast som skal sikre sjøfart i Hormuzstredet. Nå ber de Kina og Russland om å avstå fra å nedlegge veto. En avstemning i FNs sikkerhetsråd ventet i løpet av de nærmeste dagene. Handel og kontor og virke enige i årets lønnsoppgjør etter mekling på overtid, og dermed blir det ingen streik blant butikkansatte. Ifølge virke har bransjen fått et betydelig økonomisk løft. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
3: Nå blir sjøørretten i elvene kartlagt, det skriver NRK. Havforskningsinstituttet og forskningsinstituttet NORS skal finne ut hvorfor noen bestander greier seg bedre enn andre. Tidligere undersøkelser har vist at det står dårlig til med sjøørretten, og verst var det i Vestland og i Møre og Romsdal. Elvene som blir kartlagt her i fylket Nordangsdalselva, Stordalselva, Tafjordelva, Valdøla, Ørskoelva og Ørstaelva. Og etter flere uker på sykehus, en mann som ble utsatt for vold på en brakkerigg på Sunnmøre i mars, nå avhørt av politiet. Han var tidligere for skadet til å forklare seg. To menn sitter varetekt fengslet, siktet for å ha utsatt han for vold og forlatt han i hjelpesløs tilstand. De trolig fengslet frem til rettssaken senere i år. Og Møre og Romsdal bondelag fornøyd etter møte med Stortingets Mørebenk om store tap av beitedyr på grunn av jerv. De ba politikerne bidra til bedre oppfølging av rovviltet for like i praksis. Ordføreren i fjor, Therese Jemtegård Moen, sier til NRK hun optimist og håper på en tverrpolitisk initiativ for å bedre situasjonen for bøndene. Og Ytre kunstfagskole i Ålesund har fått fagområdeakkreditering i visuell kunst fra Nasjonalt organ for kvalitet i utdanninga. Det gjør skolen unik i Norge ved at den selv kan godkjenne nye studier og gjøre større endringer i eksisterende tilbud. Nå planlegger skolen blant annet kortere samlingsbaserte utdanninger for etter- og videreutdanning innen visuell kunst, skriver NRK.
4: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
3: Meteorologene de melder om en brukbar onsdag, tror jeg vi kan si, for det perioder med overskyet og fare for enkelte regnbyer, men samtidig utover ettermiddagen er det ventet at skydekket letter litt, og det blir muligheter for sol og 28 grader gjennom dagen. Stort sett lett bris fra sør-sør-vest med solnedgang i kveld klokka 22.01.
4: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
3: Når det kommer til trafikken, så det fortsatt stille og rolig på Sunnmørsveiene. Det i hvert fall ikke kommet rapporter om trafikale problemer, men du må gjerne være mine øyne på veien. Det vil si at ser du noe, så sender du gjerne trafikktips på Facebook. Eventuelt så kan du selvfølgelig også ringe inn på sitt 111059. Fire minutter over ni har klokka blitt denne onsdagen 6. mai. Du hører på morgenshowet her på Radio Ålesund. Mitt navn det Trond Inge. Og vi har en rykende fersk Norstat-undersøkelse klar også i dag. Og det ikke dagsaktuelt tema, vil nå i hvert fall jeg tør å påstå. Hvis du legger litt god vilje til, så kan du kanskje dra det mot at det kommer jo en sånn såkalt spin-off. Sesong 3 av House of the Dragon nå i juni, så det kan jo være det derfor spørsmålet har blitt stilt, men det skal handle om Game of Thrones. Og Før vi går inn på selve undersøkelsen, så jo det gjerne sånn at det kommer noen serier som man kan streame både her og der, så blir såkalte snakkiser. Vi hadde jo nylig Harry Hole-serien på Netflix, som jeg følte at hele Norge så i påska. Og veldig mange har jo sett Game of Thrones, en svært omtalt serie. Men 62% av befolkningen, de har ikke sett Game of Thrones ifølge Norstat. Og 38% av befolkningen, de sier da at de har sett Game of Thrones. Og det er flest i aldersgruppa 30-39 som har sett serien Game of Thrones. Der er det 72% av de spurte som svarer at de har sett serien av de i aldersgruppa 30-39 år. Og som jeg sa, det er jo Game of Thrones, det er noen år siden det på en måte hadde gjort sitt, men det har jo kommet spin-off-serier som handler om andre perioder i denne fantasi-epoken. Og grunnen til at spørsmålet kanskje kommer, og at det er en rykende fersk Norstat-undersøkelse som handler om Game of Thrones, er for at det kommer jo sesong 3 av House of the Dragon, som er en såkalt spin-off av nettopp Game of Thrones. Den har premiere 21. juni for de som måtte være interessert i akkurat det, og så tenker jeg at populære serier eller ei, man ser det man vil, og det er, som de sier, godt gammeldags uttrykk, smaken den er som baken, delt i hvert fall to.

0: av næringsnettverket B2B Arena.
1: Meteorologene de melder om en ganske så brukbar onsdag videre. Det har vært en fin start også. Det var en liten regnby tidligere, men utover det så har det egentlig vært stort sett oppholdsvær, i hvert fall her i Ålesund sentrum. Og utover ettermiddagen så meldes det om at sola skal komme tilbake. Et lettere skydekke med sol. Uttrykt for små regnbyer er det også i ettermiddag, men alt i alt så ser det ut som vi får en brukbar onsdag. Temperaturer på 7-8 grader på det varmeste, og en stort sett lett bris ifra sør-sørvest resten av onsdagen.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Rolige kjøreforhold i dag, ingen trafikale problem å melde om på Sunnmøre.
2: Drømmer du om en ny bunad til livets store anledninger? Husk at skikkelig kvalitet og ekte håndverk tar tid. Hos Brodering og Monteringsservice i Spjelkavika legger vi vår stolthet i hver eneste søm. Men kapasiteten fylles raskt opp. Skal du sikre deg en bunad som varer generasjoner, er det faktisk nå du må bestille for å bli klar til høsten eller neste år. Ring oss på 46 21 76 32 eller besøk oss i Spjelkavikveien 47 for en bestilling. Vi følger deg hele veien, fra første sting til ferdig montert bunad.

0: I'm Creed
1: Hart. Ja, det var Cameron Whitcomb det med Medusa her i morgenshowet på Radio Olsund, 8 minutter på halv 10. Vi skal straks innom kinokonkurransen her på Radio Olsund, men før vi går løs på den så skal du få The Cardigans og gode gamle Erase Rewind. Håper du har en fin onsdag så langt, og ikke minst at onsdagen din blir tipptopp, tommel opp videre også.

0: Nå blir sjøørreten i elvene kartlagt, det skriver NRK. Havforskningsinstituttet og forskningsinstituttet NORCE skal finne ut hvorfor noen bestander greier seg bedre enn andre. Tidligere undersøkelser har vist at det står dårlig til med sjøørreten, og verst var det i Vestland og Møre og Romsdal. Elvene som blir kartlagt her i fylket er Nord-Rangdalselva, Stordalselva, Tafjordelva, Valdøla, Ørskoelva og Ørstaelva. Og etter flere uker på sykehus er en mann som ble utsatt for vold på en brakkerigg på Sunnmøre i mars nå avhørt av politiet. Han var tidligere for skadet til å forklare seg. To menn sitter varetektsfengsla, sikta for å ha utsatt han for vold og forlatt han i hjelpesløs tilstand. Ifølge NRK er de trolig fengsla frem til rettssaken senere i år. Og Møre og Romsdal Bondelag er fornøyd med møte med Stortingets Mørebenk om store tap av beitedyr på grunn av jerv. De ba politikerne bidra til bedre oppfølging av rovvilt forliket i praksis. Ordfører i fjor, Therese Jemtegård Moen, sier til NRK at hun er optimist og håper på et tverrpolitisk initiativ for å bedre situasjonen for bøndene. Og Ytre kunstfagskole i Ålesund har fått fagområdeakkreditering i visuell kunst fra Nasjonalt organ for kvalitet i utdanninga. Det gjør skolen unik i Norge ved at den selv kan godkjenne nye studier og gjøre større endringer i eksisterende tilbud. Nå planlegger skolen blant annet kortere samlingsbaserte utdanninger for etter- og videreutdanninga innen visuell kunst, skriver NRK.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Det ser egentlig ut som at det meste av nedbør har kommet, skal vi tro oppdateringer fra meteorologene. Små regnbyene kan selvfølgelig fortsatt forekomme denne onsdagen, men utover ettermiddagen så er det meldt et lettere skydekke med muligheter for sol, temperaturer på 28 grader, og gjennom stort sett resten av dagen svak vind til lett bris fra sør-sør-vest.
1: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
0: Trafikken i Ålesunds område flyter fint denne onsdagen. På Europavei 39 gjennom byen er det rolige forhold i begge retninger. Ingen forsinkelser meldt. Også innfartsveiene fra Spjelkavik og Moa har jevn og god flyt i formiddagstrafikken.

tre minutter over halv ti, og musikk fra Bob Jr. er det du får her i morgenshowet på Radio Ålesund. Låten, den heter Lost Without You.

showet. Ray med godlåten Where is my husband her i morgenshowet. Og fra en god låt til en annen, Chris Holsten. Han er i vinden om dagen, og du får ABBA her i morgenshowet.

Så til sportsnyhetene, og Arsenal klar for Champions League-finalen for første gang på 20 år etter at de slo Atletico Madrid på Emirates 1-0. Dermed ble det 2-1 sammenlagt. Både Martin Ødegaard og Alexander Sørloth startet på benken, men kom inn i andre omgang. Motstander i finalen blir avgjort i kveld når returoppgjøret mellom PSG og Bayern München spilles i München. Der leder PSG 5-4 fra oppgjøret i Paris. Og Stian Fredheim vraket fra Tour de France-laget til Uno X Mobility til tross for en solid debut i fjor. I stedet skal han sykle Vuelta Spania, som laget mener passer bedre for utviklingen han har. Prioriteringen skilles blant annet økt satsing på klatrere og ryttere som Tobias Halland Johannesen. Lagsjef Thor Hushovd understreker at Fredheim fortsatt har en fremtid i Tour de France. Og Anthony Semenyo og Mark Gui i Manchester City ble utsatt for rasisme i forbindelse med kampen mot Everton. Semenyo fikk rasistiske rop under kampen, mens Gui mottok hatefulle meldinger på sosiale medier. En 71 år gammel mann ble arrestert på stadion etter varsling fra publikum, og klubbene og politiet følger opp saken videre. Og Fox Sports tilbyr en uvanlig sommerjobb der en person får rundt 50 000 dollar for å se alle VM-kampene fra en gjennomsiktig boks på Times Square i New York. Jobben varer i 39 dager og krever at man følger hvert eneste minutt av turneringen. Stillingen lyses ut via Indeed, og vinneren får beskjed i juni.

0: været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Skyer litt tidligere over Ålesund sentrum akkurat nå, men det ikke regn I lufta, I hvert fall så vidt jeg greier å se ute I studiovinduet, og det ser heller ikke sånn ut på folket som går rundt I sentrumsgaten at de opplever nedbør for øyeblikket. Og skal vi tro meldingene for resten av onsdagen, så

0: året så kan vi rapportere om ganske så fine forhold over Ørskofjellet. Det en vei fri for hindringer, og bare veier ser det ut som. Og det betyr selvfølgelig at det god framkommelighet over Ørskofjellet, og rett og slett fin trafikkflyt over hele linja.
1: Dette morgenshowet.
2: Våkne opp til godt humør hver dag.
1: God morgen!
0: Ja, riktig god morgen, eller god formiddag vil kanskje de fleste si når klokka 9:50 denne onsdagen 6. mai, og vi skal straks få musikk, men først en aldri så liten gratulasjon til han Darius, som fyller år på lørdag 9. mai. Gratulerer så mye med dagen, håper du får en fantastisk feiring og et strålende år i vente. Hilsen fra foreldre. Gratulerer så mye med dagen som kommer på lørdag, Darius, håper du får en strålende fin bursdag, og så feirer vi han godeste Darius litt grann på forhånd med musikk ifra Cook Robin her på morgenshowet på Radio Olsund, og låten det selvfølgelig legendariske Just Around the Corner.

Opplev nye IM6 hos Åland Bil, en høyteknologisk premium-SUV med lang rekkevidde, firehjulstrekk og avansert firehjulsstyring for maksimal kontroll og komfort. Med hele 751 hestekrefter, 665 liter bagasjeromsvolum og utstyrsnivå i toppklasse, så får du en bil som virkelig skiller seg ut. Nå får du IM6 fra kun 534.700 og kampanjerente på 0,99% eller 30.000 i ekstra utstyr. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen til prøvekjøring hos Åland Bil.

Save Me Tonight av David Guetta, så har med seg J-Lo på låten vi nettopp hørte. Og neste låt ut, den signert Jordan Sparks og heter No Air. Ha en fin onsdag.

0: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Og der så er det sludd i Ålesund sentrum. Det var antydning til bedring, men så skyer det til, og da kom nedbøren igjen. Og det er jo far for at det kan bli sånn denne onsdagen, til tross for at meteorologene faktisk melder at skydekket skal lette en del utover ettermiddagen. Da blir det også mulighet for sol, men uttrykt for nedbør er det stort sett hele dagen. 28 grader er meldt på det varmeste, og stort sett lett bris fra sørvest resten av onsdagen.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Flust i folk i sentrumsgatene denne onsdagen. Det er i all hovedsak på grunn av cruiseskipet Aida Nova, som ligger til kai på sørsida i Ålesund sentrum. Blir liggende frem til 16.30. Da går turen videre til Stavanger for cruiseskipet Aida Nova, som har en lengde på 337 meter. Og at det er folksomt i gatene, det er ingen som helst tvil om. Og det er jo plass til hele 6654 passasjerer på cruiseskipet Aida Nova, så det merkes i gatene.
2: Leter du etter plaggene som aldri går av moten? Hos Gant på Tonsenter Moa finner du den perfekte balansen mellom klassisk stil og moderne design. Vi fører et bredt utvalg av våre ikoniske skjorter, velsittende chinos, komfortable strikkevarer og tilbehør av høyeste kvalitet. Enten du skal oppgradere hverdagsgarderoben, eller trenger det lille ekstra til en spesiell anledning, hjelper vi deg med å finne stilen som varer. Gant på Tonsenter Moa. Tidløs kvalitet. Alltid elegant.
3: Prosjektet skal i gang, stort eller lite, står Tormax i Ålesund, klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privater. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjerder og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.
4: Har du sett denne lille skiftenøyelen?
5: Er det mulig å ligge under disse kassene der borte? Fant du han?
4: Nei, men jeg fant denne forrige firma-juletrefoten.
6: Hva med et reolsystem fra
7: Rydd.no?
1: Klokka den er 10:30, og mens det bøtter ned i Ålesund sentrum, så skal vi fokusere på noe langt lystigere, og det er tre hyggelige bursdagshilsener som er sendt inn til oss her i Radio Ålesund. I dag så har han Robert bursdag. Her står det: gratulerer så masse med 52-årsdagen, kjære mann og pappa. Vi elsker det. Klem fra Aga, Amelia, Mati og Sara. Og så tar vi med oss at på fredag så har hun Marion Mølseter bursdag. Det står: vil gratulere så masse den herlige tanta og svigerinna Marion med dagen 8. mai. Håper du får en nydelig bursdag. Vi er veldig glad i det. Klem fra Julianne, Signe og Helene. Og så den siste hilsen, det er til han Raimond Rustøen. Han har bursdag på lørdag. Her står det: gratulerer med 32-årsdagen til verdens beste kjæreste, samboer og pappa. Vi elsker det. Klem fra jentene dine. Tre hyggelige hilsener og tre nye bursdagsbarn som er påmeldt bursdagspakken her på Radio Ålesund. Og vinneren av bursdagspakken trekkes i morgen torsdag. For å melde på kjent og kjære, så finner du all informasjon du trenger inne på radioålesund.no.

Norske Tobias Sten med Eli her i morgenshowet på Radio Ålesund. Og fra en norsk singer-songwriter, som de så fint kaller det, så skal vi til den engelske singer-songwriteren Sam Fender, som har med seg det som må kunne si å være en av de største engelske musikerne gjennom tidene. Elton John, han med Sam Fender på låten du får her i morgenshowet, Talk to You.

0: Fire personer som tiltalt for en rekke grove tyveri som skal ha blitt utført som del av en organisert kriminell gruppe tiltalt. Tiltalen omfatter 14 forhold begått flere sted i Norge med tyvegods til en verdi på minst 192.680 kroner. De også tiltalt for grov helleri. I Møre og Romsdal skal de blant annet ha hatt utført tyveri i butikker i Molde, Ålesund og Ulsteinvik, skriver NRK. Og fylkesvei 63 mellom Geiranger og Langvatn åpner i dag klokka 12, det melder veitrafikksentralen. Veien åpner for sesongen i slutten av april, men har vært stengt siden søndag på grunn av dårlig vær. Det er far for at veien blir stengt igjen til helga, da det er meldt mer nedbør. Og nå blir sjøretten i elvene kartlagt, skriver NRK. Havforskningsinstituttet og Forskningsinstituttet NORS skal finne ut hvorfor noen bestander greier seg bedre enn andre. Tidligere undersøkelser har vist at det står dårlig til med sjøretten, og verst var det i Vestland og Møre og Romsdal. Elvene som blir kartlagt her i fylket er Nordangdalselva, Stordalselva, Tafjordelva, Valdøla, Ørskogelva og Ørstaelva. Og til slutt, etter flere uker på sykehus, er en mann som ble utsatt for vold på en brakkerigg på Sunnmøre i mars nå avhørt av politiet. Han var tidligere for skadet til å forklare seg. To menn sitter i varetektsfengsla, sikta for å ha utsatt han for vold og forlatt han i hjelpesløs tilstand. De er trolig fengsla fram til rettssaken senere i år, skriver NRK.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Det er fortsatt ustabilt vær, må vi vel kanskje kunne si, for der det er glimt av sol, så er det neste øyeblikk nedbør, og sånn kan det bli videre også denne onsdagen, til tross for at meteorologene melder om et lettere skydekke og muligheter for sol, spesielt i ettermiddag, så er det også uttrykt for enkelte regnbyer. Temperaturen skal opp på 7-8 grader i dag, lett bris ifra sør-vest, solnedgang 22.01.
1: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
0: I Ålesunds område så er det fin flyt denne onsdagen. Det er ikke rapportert om trafikale problem. Og hvis vi ser mot Sula, så er det fin flyt også på Sula. Europa 39 mot Festøya er det rolig og fine kjøreforhold ifølge rapportene. Trafikken flyter med andre ord godt, og fergeforbindelsene går som normalt uten kø på land. Alt tyder med andre ord på en uproblematisk trafikkdag jevnt over på Sunnmøre.
2: Dette er morgenshowet.
1: God morgen.
0: God onsdag 6. mai. Klokka den har passert 10:30, og du hører på morgenshowet du her på Radio Ålesund. Vi skal straks innom kinokonkurransen, for på fredag så skal vi omsider dele ut nye kinobilletter fra Odeon Kino. Men før vi tar tak i kinokonkurransen, så skal vi få Andreas Johansson sin legendariske låt Glorious. Og med den låten så ønsker jeg deg selvfølgelig en knakende fin onsdag videre.

På fredag da deler vi ut gratis kinobilletter ifra Odeon Kino igjen, og det vi lurer på i kinokonkurransen, det er rett og slett hvilket år kom den første The Devil Wears Prada-filmen. Den nye filmen, den går jo på kino i disse dager, men det vi lurer på er altså, når kom den første The Devil Wears Prada-filmen på kino? Hvis du vet svaret på det, send en melding på Facebook eller Instagram der du skriver kino, ditt svar og ditt telefonnummer, så er du med i trekningen av gratis kinobilletter fra Odeon Kino, som altså igjen skal deles ut på fredag. Og nå, Steven Sanchez, Sweet Love.

0: det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Senter Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvold, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Spennende, utfordrende, gøy. Ålesund Escape Games, perfekt for venner, familie og kollega. Klar for en ny utfordring? Yes. Bestill nå på alesundescape.no.
2: Så til sportsnyhetene, og Arsenal klar for Champions League-finalen for første gang på 20 år etter at de tirsdag slo Atletico Madrid 1-0 på Emirates. Dermed ble det 2-1 sammenlagt. Både Martin Ødegaard og Alexander Sørloth startet på benken, men begge kom inn i andre omgang. Motstanderen i finalen blir avgjort i kveld når returoppgjøret mellom PSG og Bayern München spilles i München. Der leder PSG 5-4 fra oppgjøret i Paris. Og Stian Fredheim er vraket fra Tour de France-laget til Uno X Mobility til tross for en solid debut i fjor. I stedet skal han sykle Volta i Spania, som laget mener passer bedre for utviklingen han har. Prioriteringen skilles blant annet økt satsing på klatrere og ryttere som Tobias Halland Johannessen. Lagsjef Tor Hushovd understreker at Fredheim fortsatt har en fremtid i Tour de France. Og Anthony Semenyo og Marc Guy ble utsatt for rasisme i forbindelse med kampen mot Everton. Semenyo fikk rasistiske rop under kampen, mens Guy mottok hatefulle meldinger på sosiale medier. En 71 år gammel mann ble arrestert på stadion etter varsel fra publikum. Klubbene og politiet følger opp saken videre. Og Fox Sports tilbyr en uvanlig sommerjobb der en person får rundt $50,000 for å se alle VM-kampene fra en gjennomsiktig boks på Times Square i New York. Jobben varer i 39 dager og krever at man følger hvert eneste minutt av turneringen. Stillingen lyses ut via Indeed, og vinneren får beskjed i juni.

0: presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Meteorologene de melder om skiftende skydekke utover dagen med muligheter for sol, men fortsatt også utrygt for enkelt nedbørsbyge I form av regn og sludd. Temperaturene de skal stige til 28 grader på det varmeste I løpet av onsdagen og en stort sett lett bris fra sørvest resten av dagen her I Ålesund. Sol nedgang 22.01.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Stille og rolig I Sunnmørstrafikken, det har det egentlig vært hele onsdagen, og akkurat nå så flyter trafikken fint de fleste steder på Sunnmøre. Det ingen hendelser å rapportere om, god framkommelighet, stabile kjøreforhold både langs kysten og innover I fjordene. Alt I alt en rolig dag I Sunnmørstrafikken.

0: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss I Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
1: Har du tekstiler som trenger ekspertbehandling? Hareid tekstil løser mer enn du tror. Fra små reparasjoner til spesialtilpasset prosjekt. Du finner Hareid tekstil både på Hareid og I Ålesund. Se alle mulighetene på hareidtekstil.no. Hareid tekstil, kvalitet I hver eneste søm.

Ja, fantastisk låt ifra Celine Dion. Helt på tampen av dagens morgenshow denne onsdagen 6. mai. Og vi avslutter dagens sending med Sting og Englishman in New York. Ha en strålende fin onsdag videre, og så snakkes vi igjen i morgen torsdag.

0: Dagens Ida presenteras av avfallskontainrarna från Sundtrans. Klockan är 11.
1: Her er VG-nyhetene. Marius Borg Høyby nå i Oslo tingrett, hvor han ber om å få sitte i varetekt med fotlenke på Skaugum. Frognerkvinnens bistandsadvokat mener det fare for at han bryter besøksforbudet igjen. Høybys forsvarer René Ibsen sier det ikke grunn til uro.
2: Han sier at han ikke har noe ønske om å ha kontakt med henne, og så det selvfølgelig at han risikerer jo hele ordningen hvis det fremkommer at han har forsøkt å ta kontakt med henne.
1: Tre mindreårige pågrepet for grove ran med skytevåpen og grov voldtekt sentralt i Oslo. Hendelsene skal ha skjedd natt til søndag. Politiet jobber med å identifisere om det flere gjerningspersoner og eventuelt flere fornærmede. Geir Bakke ferdig som Vålerenga-trener. Uventet, sier fotballreporter Steffen Stenersen.
3: Geir Bakke og Vålerenga har hatt en svak sesongstart, ingen tvil om det, men at det nå skulle ende i at han var ferdig i klubben allerede, det hadde vi ikke sett for oss. En ganske stor overraskelse, et lite sjokk her på morgenen.
1: Petter Myhre leder laget midlertidig. En delegasjon ønsket å leie hele hotellet The Thief, men krevde at Pride-flagget skulle tas ned. Det ville ikke Petter Stordalen gå med på.
4: Vi firer på mye, vi kan være fleksible, men ikke når det gjelder verdiene våre. Der vi kompromissløse.
1: I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
5: Fire personer tiltalt for en rekke grove tyveri som skal ha blitt utført som en del av en organisert kriminell gruppe. Tiltalen omfatter 14 forhold begått flere steder i Norge med tyvgods til en verdi på minst 192 680 kroner. De også tiltalt for grovt helleri. I Møre og Romsdal skal det blant annet ha skjedd tyveri i butikker i Molde, Ålesund og Ulsteinvik, skriver NRK. Og fylkesvei 63 mellom Geiranger og Langvatten åpner i dag klokka 12.00, det melder Veitrafikksentralen. Veien åpner for sesongen i slutten av april, men har vært stengt siden søndag kveld på grunn av dårlig vær. Det fare for at veien blir stengt igjen til helga, da det meldt mer nedbør. Og nå blir sjøretten i elvene kartlagt ifølge NRK. Havforskningsinstituttet og Forskningsinstituttet NORS skal finne ut hvorfor noen bestander greier seg bedre enn andre. Tidligere undersøkelser har vist at det står dårlig til med sjøretten, og verst var det i Vestland og Møre og Romsdal. Elvene som blir kartlagt her i fylket er Nordangdalselva, Stordalselva, Tafjordelva, Valdøla, Ørskogelva og Ørstaelva. Og etter flere uker på sykehus er en mann som ble utsatt for vold på en brakkerigg på Sunnmøre i mars nå avhørt av politiet. Han var tidligere for skadet til å forklare seg. To menn sitter varetektsfengslet, siktet for å ha utsatt han for vold og forlatt han i hjelpesløs tilstand. Ifølge NRK blir de trolig fengslet frem til rettssaken senere i år.
6: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.

Changes I det vi starter en ny kontordag. Kontoret på Radio Ålesund, Aslak, som med deg her I den enda de neste timene. Kjekt du henger med. Vi skal ta med gutta I Coldplay. Dette her Klaks.

0: Radio Ålesund, denne onsdags formiddagen.
1: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
2: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
3: Våren er her, og nå skal båten ut på sjøen igjen. Hos Hareid Tekstil sørger oss for at kalesja sitter som støpt. Oss kommer til deg, tar presise mål og tilpasser og monterer kalesja der båten ligger. Enkelt, effektivt og profesjonelt. Og hjemme, der kan møblene dine få samme behandling. Omtrekking, reparasjon eller full fornying. Oss gir favorittmøblene dine et nytt liv, med kvalitet du kan stole på. Du finner oss i Rosa bygget i Kjøpmannsgata på Hareid og i Kaiser Wilhelms gate i Ålesund. To avdelinger, samme gode kvalitet. Besøk hareidtekstil.no. Hareid Tekstil, kvalitet som løfter hele sesongen.

0: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Skiftende skydekke varslet videre I dag med litt sol innimellom. Kan fortsatt komme spredte regn eller sluddbyger ifølge meteorologene. Ser hovedsakelig ut til å bli I kveld I tilfelle og da som snøbyger I høyden. Sørvest bris, periodevis opp I liten kuling på kysten utsatt steder. Temperaturer I ettermiddag rundt 7-8 grader. Minkende til 4-5 grader I kveld.

Fate of Ophelia synger Taylor Swift. Ja, jeg glad jeg ikke driver flyselskap I disse dager og skal betale for flybensin. Det noen vanvittige tall på antall avganger som kanselleres av de store flyselskapene nå, og av de ikke fullt så store. Nå det et nettsted for, bransjenettsted for flybransjen som skriver om SAS I dag, og sier at SAS innstiller nesten 1200 av sine avganger I mai måned, så at de baserer det på info fra noe som heter Aero Routes. Så har de spurt SAS om de kan få en kommentar for det, og det vil ikke SAS hverken bekrefte eller avvise, sier de, så det vel grunn til å tro at det kan stemme, men at det ikke nødvendigvis noe de flagger så veldig høyt. Det de skriver på dette nettstedet, check-in I Danmark, at det virker for dem som om alle innstillingene til SAS på de mest høyfrekvente rutene, altså der det går fly veldig tett, sånn at det lettere for SAS å ombukke kunder til samme dag I tilfelle hvis det blir endringer, og det virker som det det de nå har tenkt at de må gjøre. Så har de fire avganger til og fra en destinasjon en dag, så kutter de kanskje det til to. I april måned så var det mer enn 1000 innstillinger fra april, og det ser definitivt da med dette tallet for meg ikke ut til å avta. Hvis det stemmer da at de kansellerer 1200 avganger I mai måned.

0: prøvet reolsystem fra rydd.no. Eksperter på innredning av lager og verksted.
1: Ja, der kom regn igjen. Kom deg inn og hold deg tørr hos Ålesund Storsenter. Shopping, kaféliv og hyggelig stemning, helt uavhengig av værmeldingen. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.

extreme. Aquí

0: næringsnettverket B2B Arena.
1: Skiftende skydekke varslet videre I dag med litt sol innimellom. Kan fortsatt komme spredte regn eller sluddbyger ifølge meteorologene. Ser hovedsakelig ut til å bli I kveld I tilfelle og da som snøbyger I høyden. Sørvest bris, periodevis opp I liten kuling på kysten utsatt steder. Temperaturer I ettermiddag rundt 7-8 grader. Minkende til 4-5 grader I kveld.

0: våran bil kjører nå 0% kampanjerente på bestsellere fra MG. Alt fra svært prisgunstige MG4 Luxury, MG S5 Long Range og familiesuven MG S6, rekkeviddetestvinneren i NAFs store vintertest. Du får lang rekkevidde, svært konkurransedyktige priser, mye utstyr som standard og hele 7 års nybilgaranti inkludert. Vi har leveringsklare biler på lager, så ta turen innom Åland Bil og sikre deg ny MG med 0% kampanjerente i dag.
1: I over 35 år har Medco levert fleksible bedriftshelsetjenester til norsk læringsliv. Nå bringer vi erfaringen vår enda nærmere deg i Ålesund. Enten du leder en liten familiebedrift eller et stort konsern, sørger vi for at de ansatte er i trygge hender. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
2: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart utleie Ålesund på Facebook.

Liten flir, du hører på Radio Ålesund, kontoret mellom 11 og 2 hver dag. Aslak i studio som følger deg gjennom arbeidsdagen. Vi skal straks unne oss en nyhetsoppdatering når klokka blir 12. Før det så dette Summer med 12 to.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 12.
1: Her er vegenyhetene. Marius Borg Høyby får ikke sitte i varetekt med fotlenke på Skaugum, det har Oslo tingrett bestemt. Høyby sa i fengslingsmøtet at han har ekstremt lite menneskelig kontakt på isolasjon og at han vil gjøre alt som trengs for å komme seg ut av cella. Nå blir han sittende i varetekt i fengsel til dommen kommer i juni. USA og Iran er nær en avtale for å avslutte krigen, melder Axios, som siterer amerikanske tjenestemenn. De 14 punktene skal blant annet innebære at Iran pauser anriking av uran, mens USA opphever sanksjoner og frigir milliarder av dollar i fryste iranske midler. I tillegg skal begge parter fjerne restriksjoner i Hormuzstredet. Norge gir 2,8 milliarder kroner til Ukraina. Pengene skal gå til amerikansk militært utstyr gjennom et NATO-program. Geir Bakke ferdig som hovedtrener i Vålerenga. Klubben skal ikke nødvendigvis så langt for å finne hans erstatter. Kanskje bare opp til Ekeberg og KFUM, tror fotballreporter Steffen Stenersen.
2: I koffa så sitter Johannes Mosgaard, tidligere Vålerenga-mann, og har gjort en voldsomt imponerende jobb med det koffa-laget. Det vil overraske meg hvis ikke han i den mixen om å bli ny Vålerenga-trener.
1: I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Fire personer tiltalt for en rekke grove tyveri som skal ha blitt utført som en del av en organisert kriminell gruppe. Tiltalen omfatter 14 forhold begått flere steder i Norge med tyvgods til en verdi på minst 192 680 kroner. De også tiltalt for grovt helleri. I Møre og Romsdal skal det blant annet ha skjedd tyveri i butikker i Molde, Ålesund og Ulsteinvik, skriver NRK. Og fylkesvei 63 mellom Geiranger og Langvatten åpner i dag klokka 12.00, det melder Veitrafikksentralen. Veien åpner for sesongen i slutten av april, men har vært stengt siden søndag kveld på grunn av dårlig vær. Det er fare for at veien blir stengt igjen til helga, da det er meldt mer nedbør. Og nå blir sjøretten i elvene kartlagt ifølge NRK. Havforskningsinstituttet og forskningsinstituttet NORS skal finne ut hvorfor noen bestander greier seg bedre enn andre. Tidligere undersøkelser har vist at det står dårlig til med sjøretten, og verst var det i Vestland og Møre og Romsdal. Elvene som blir kartlagt her i fylket er Nordangdalselva, Stordalselva, Tafjordelva, Valdøla, Ørskogelva og Ørstaelva. Og etter flere uker på sykehus er en mann som ble utsatt for vold på en brakkerigg på Sunnmøre i mars nå avhørt av politiet. Han var tidligere for skadet til å forklare seg. To menn sitter varetektsfengslet, siktet for å ha utsatt han for vold og forlatt han i hjelpesløs tilstand. Ifølge NRK blir de trolig fengslet frem til rettssaken senere i år.
4: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.

0: Smith med Stay. Ja, det virker ikke å være noen fest for turistbransjen. Fotball-VM i USA i forhold til de forventningene de hadde bygget opp. Det virker som dagens USA, dagens Trump og dagens politiske klima gjør at det er ganske mange færre som reiser til USA for å få med seg fotballfesten i sommer. Nå skriver VG i dag om store bekymringer blant hotellene i vertsbyene til fotball-VM. Det har gått ut spørreundersøkelser nå for å liksom kartlegge bookingene opp mot hva som var forventet. Nesten 80% av hotellene i vertsbyene til fotball-VM i sommer melder om skuffende etterspørsel i forhold til hva de hadde forventninger om. Og når de blir bedt om å dra fram årsaker, så peker de på faktorer som visumhindringer, geopolitisk uro. Det er vel fancy ord på det vi kaller Trump og et annet nytt USA. Og ikke bare turismen, men FIFA selv får kritikk for å ha kansellert store deler av hotellreservasjonene sine 3 måneder før mesterskapet. Noe de heller ikke føler at er liksom å spille på lag med arrangørlandet. Så vi får se, det er noen vanvittige priser i hvert fall, både på hotellopphold og fotballbilletter. Så får vi se hva det blir av det til slutt.
1: Leter du etter plaggene som aldri går av moten? Hos Gant på Tonsenter Moa finner du den perfekte balansen mellom klassisk stil og moderne design. Vi fører et bredt utvalg av våre ikoniske skjorter, velsittende chinos, komfortable strikkevarer og tilbehør av høyeste kvalitet. Enten du skal oppgradere hverdagsgarderoben, eller trenger det lille ekstra til en spesiell anledning, hjelper vi deg med å finne stilen som varer. Gant på Torn Santa Moa. Tidløs kvalitet. Alltid elegant.
2: Bestill taxi med appen Taxifix og få maksimalpris på turen når du oppgir hvor du skal. Legger du inn betalingskortet, så er du sikker på å få den rimeligste turen. Appen virker i de største norske byene. Lokaltaxi Ålesund Taxi. Ditt lokalkjente, trygge og enkle drosjevalg.

0: næringsnettverket B2B Arena.
1: Skiftende skydekke varslet videre I dag med litt sol innimellom. Kan fortsatt komme spredte regn eller sluddbyger ifølge meteorologene. Ser hovedsakelig ut til å bli I kveld I tilfelle og da som snøbyger I høyden. Sørvest bris, periodevis opp I liten kuling på kysten utsatt steder. Temperaturer I ettermiddag rundt 7-8 grader. Minkende til 4-5 grader I kveld.

det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!

Det er Hillary Duff. All musikken du trenger til arbeidsdagen din på Radio Ålesund, som følger deg gjennom arbeidsdagen denne onsdagen. Passerer halv ett, så vi skal ta med oss Queen.

0: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Skiftende skydekke varslet videre I dag med litt sol innimellom. Kan fortsatt komme spredte regn eller sluddbyger ifølge meteorologene. Ser hovedsakelig ut til å bli I kveld I tilfelle og da som snøbyger I høyden. Sørvest bris, periodevis opp I liten kuling på kysten utsatt steder. Temperaturer I ettermiddag rundt 7-8 grader. Minkende til 4-5 grader I kveld.

0: CE. Du hørte Dance.
1: Når prosjektet skal i gang, stort eller lite, står Tormax i Olsund klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privater. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjærer og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 13.
1: Här är vägnyheterna. Marius Borg Høiby får inte sitta i varetekt med fotlenke på Skaugum. Oslo tingrett vurderer gjentakelsesfaren för brudd på besöksförbud som är för stor. Det är skuffande, säger Høibys försvarare René Ibsen.
2: Vi är skuffet både över innehåll och saksbehandling.
3: Jag syns det gick uvanligt fort med press på tid under rättsmötet och tid för kännelsen. Jag kommer att anbefalla han att anka och så får vi se när om han är enig med det. Det tror jag det är och så får vi se når vi gjør det.
1: USA og Iran er nær en avtale for å avslutte krigen, melder Axios. Det er 14 punkter i avtalen, og blant annet må Iran slutte å anrike uran, og USA oppheve sanksjoner. Tre personer som er smittet av hantavirus er nå evakuert fra cruiseskipet med smitteutbrudd for å få medisinsk behandling. 150 er innesperret på skipet. Sjøforsvaret har betalt en regning på 650 000 kroner etter at en full amerikansk soldat sovnet over sluket i dusjen og sørget for oversvømmelse av 8 hotellrom på Citybox i Bergen. Forsvaret vurderer å kreve pengene tilbakebetalt fra den amerikanske marinen. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
4: Fire personer er tiltalt for en rekke grove tyveri som skal ha blitt utført som en del av en organisert kriminell gruppe. Tiltalen omfatter 14 forhold begått flere steder i Norge med tyvgods til en verdi på minst 192 680 kroner. De er også tiltalt for grovt heleri. I Møre og Romsdal skal det blant annet ha skjedd tyveri i butikker i Molde, Ålesund og Ulsteinvik, skriver NRK. Og fylkesvei 63 mellom Geiranger og Langvatten åpner i dag klokka 12.00, det melder Veitrafikksentralen. Veien åpner for sesongen i slutten av april, men har vært stengt siden søndag kveld på grunn av dårlig vær. Det er fare for at veien blir stengt igjen til helga, da det er meldt mer nedbør. Og nå blir sjøretten i elvene kartlagt ifølge NRK. Havforskningsinstituttet og forskningsinstituttet NORS skal finne ut hvorfor noen bestander greier seg bedre enn andre. Tidligere undersøkelser har vist at det står dårlig til med sjøretten, og verst var det i Vestland og Møre og Romsdal. Elvene som blir kartlagt her i fylket er Nordangdalselva, Stordalselva, Tafjordelva, Valdøla, Ørskogelva og Ørstaelva. Og etter flere uker på sykehus er en mann som ble utsatt for vold på en brakkerigg på Sunnmøre i mars nå avhørt av politiet. Han var tidligere for skada til å forklare seg. To menn sitter varetektsfengsla, sikta for å ha utsatt han for vold og forlatt han i hjelpesløs tilstand. Ifølge NRK blir de trolig fengsla fram til rettssaken senere i år.
5: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.

Julie Bergan og Ruben. Klokka har passert ett til denne onsdags ettermiddagen. Håper du har stokket beina dine riktig så langt I dag. Aslak heter jeg, med deg frem til to da på kontoret. Da det Jonas som har den neste etappen etter det. James Bay og John Batiste kommer din vei. Dette Sunshine in the

0: av næringsnettverket B2B Arena.
1: Skiftende skydekke varslet videre I dag med litt sol innimellom. Kan fortsatt komme spredte regn eller sluddbyger ifølge meteorologene. Ser hovedsakelig ut til å bli I kveld I tilfelle og da som snøbyger I høyden. Sørvest bris, periodevis opp I liten kuling på kysten utsatt steder. Temperaturer I ettermiddag rundt den 7-8 grader, minkende til 4-5 grader I kveld.
2: Gjør et ekstra godt bilkjøp hos Åland Bil I dag. Vi tilbyr 0% kampanjerente eller 20 000 I ekstra utstyr på våre mest populære modeller som MG4, MGS5 og rekkeviddetestvinneren MGS6. Her får du moderne elbiler med lang rekkevidde, høy komfort, mye utstyr til svært konkurransedyktige priser. I tillegg har MG 7 års nybilgaranti som gir deg trygghet hele veien. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen innom Åland Bil.
3: Gul container!

Radio Ålesund, den onsdags ettermiddagen. Ålesund i tet med størst vekst i boligprisene i april, kommer det frem i dag når Eiendom Norge for et par timer siden la fram nye boligtall for boligprisutviklingen i Norge. For landet samlet så steg boligprisene med 1% i april, korrigert for sesongvariasjoner så var det 0,6%. Største veksten denne gangen i Ålesund og omegn, oppgang på 10,8%. Det var noe vanvittig, like foran Finnmark med 10,5%.

0: av næringsnettverket B2B Arena.
1: Skiftende skydekke varslet videre I dag med litt sol innimellom. Kan fortsatt komme spredte regn eller sluddbyger ifølge meteorologene. Ser hovedsakelig ut til å bli I kveld I tilfelle og da som snøbyger I høyden. Sørvest bris, periodevis opp I liten kuling på kysten utsatt steder. Temperaturer I ettermiddag rundt den 7-8 grader, minkende til 4-5 grader I kveld.

Se, da begynner klokka å nærme seg to. Radio Ålesund med all musikken du trenger til arbeidsdagen din. Og straks også en oppdatering på nyheter, før det Jonas som overtar med ettermiddagsrøsje. I morgen da det André som følger deg fra klokka 11 av. Han skal ut i felten i morgen og røre på seg. Heng med da, det blir spennende. Nå dette The Weeknd.

0: Tida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 14.
1: Her VG-nyhetene. To personer siktet for å ha kjørt over og drept en jerv med snøskuter i Nordland. De kjørte over jerven flere ganger, og politiet har gjort en rekke beslag. Marius Borg Høyby blir sittende i isolasjon fordi han frykter å bli utsatt for vold, det sier forsvarer René Ibsen. I dag avviste Oslo tingrett ønsket hans om å sitte i varetekt på Skaugum med fotlenke.
2: Den generelle trusselen for å bli utsatt for vold når man en kjent person, det ikke noe han innbiller seg, den reell. Så da tar han tatt valget at da han isolert. Det har ikke vært noen hendelser, det er på generelt grunnlag.
1: En mann i slutten av 40-årene dømt til 6 års fengsel for drapsforsøk på naboen. Mannen hevder han kjørte på naboen i nødverge da han trodde naboen holdt et skytevåpen. Norge gir 2,8 milliarder kroner til Ukraina. Pengene skal gå til amerikansk militært utstyr gjennom et NATO-program. Martin Ødegaard skal spille fotball mot Marokko 7. juni, det bekrefter landslagssjef Ståle Solbakken. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: 4 personer tiltalt for en rekke grove tyveri som skal ha blitt utført som en del av en organisert kriminell gruppe. Tiltalen omfatter 14 forhold begått flere sted i Norge med tyvgods til en verdi på minst 192.680 kroner. De også tiltalt for grovt heleri. I Møre og Romsdal skal det blant annet ha skjedd tyveri i butikker i Molde, Ålesund og Ulsteinvik, skriver NRK. Og fylkesvei 63 mellom Geiranger og Langvatten åpner i dag klokka 12.00, det melder Veitrafikksentralen. Veien åpner for sesongen i slutten av april, men har vært stengt siden søndag kveld på grunn av dårlig vær. Det er fare for at veien blir stengt igjen til helga, da det er meldt mer nedbør. Og nå blir sjøretten i elvene kartlagt ifølge NRK. Havforskningsinstituttet og Forskningsinstituttet NORS skal finne ut hvorfor noen bestander greier seg bedre enn andre. Tidligere undersøkelser har vist at det står dårlig til med sjøretten, og verst var det i Vestland og Møre og Romsdal. Elvene som blir kartlagt her i fylket er Nord-Rangdalselva, Stordalselva, Tafjordelva, Valdøla, Ørskogelva og Ørstaelva. Og etter flere uker på sykehus er en mann som ble utsatt for vold på en brakkerigg på Sunnmøre i mars nå avhørt av politiet. Han var tidligere for skadet til å forklare seg. To menn sitter varetektsfengslet, siktet for å ha utsatt han for vold og forlatt han i hjelpesløs tilstand. Ifølge NRK blir de trolig fengslet frem til rettssaken senere i år.

Somber med Undressed. Og med det så er vi i gang. Ettermiddagsrushet, onsdag 6. mai. Jeg håper du har en fin dag, og at den kan bli enda bedre. Vi skal nyte god musikk gjennom resten av dagen her. Jeg er Jonas, og skal sette på Cameron Whitcomb. Everyone's got opinions, nothing but words, but it don't make a difference, only care about yours.

0: sponses av næringsnettverket B2B Arena.
1: Skiftende skydekke varslet videre I dag med litt sol innimellom. Kan fortsatt komme spredte regn eller sluddbyger ifølge meteorologene. Ser hovedsakelig ut til å bli I kveld I tilfelle og da som snøbyger I høyden. Sørvest bris, periodevis opp I liten kuling på kysten utsatte steder. Temperaturer I ettermiddag rundt den 7-8 grader. Minkende til 4-5 grader I kveld.
2: Er det noen du ekstra glad I som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Ton Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
3: Du våkner opp. Fastlenka, blind, og du ikke alene. I Trapped, Ålesund Escape Games sitt mest intense rom, må du spille et blodig spill for å komme ut. Gåtene brutale, atmosfæren uhyggelig, og tida, det din verste fiende. Du student, da får du 20% rabatt hele året. Bruk kodeordet NATTSTUDENT når du boker. Men husk, spillet allerede begynt.

0: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
1: Ålesund Go-Kart-utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart-utleie Ålesund på Facebook.

0: is.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
2: Skiftende skydekke varslet videre I dag med litt sol innimellom. Kan fortsatt komme spredte regn eller sluddbyger ifølge meteorologene. Ser hovedsakelig ut til å bli I kveld I tilfelle og da som snøbyger I høyden. Sørvest bris, periodevis opp I liten kuling på kysten utsatt steder. Temperaturer I ettermiddag rundt 7-8 grader. Minkende til 4-5 grader I kveld.

du en liten eller stor virksomhet? Medco har levert bedriftshelsetjeneste i over 35 år, tilpasset din bedrift og dine ansatte. Nå er vi også lokalt til stede i Ålesund for å hjelpe deg med et sunt og trygt arbeidsmiljø. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.

0: Tida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 15.
1: Her VG-nyhetene. En person ble i går funnet død i arresten i Møre og Romsdal politidistrikt. Spesialenheten har startet etterforskning, og personen vil bli obdusert. De kommer foreløpig ikke med flere opplysninger i saken. Marius Borg Høiby tar betenkningstid om anke etter at tingretten i dag sa nei til varetekt med fotlenke på Skaugum.
2: I det så ligger det at han nå kan bruke to uker på å bestemme seg om han vil gå til lagmannsretten og prøve å få en annen avgjørelse. Så får vi se da om det blir en anke eller ikke.
1: Det sa krimkommentator Øystein Milli. Og Høibys forsvarer René Ibsen anbefaler Høiby å anke.
3: Jeg kommer til å anbefale han å anke, og så får vi se om han enig med det. Det tror jeg det og så får vi se når vi gjør det.
1: Tidligere justisminister Emilie Enger Mehl stiller ikke til kontrollhøring på Stortinget på grunn av eksamen. Høringen handler om PSTs ressursbruk, og MDGs Julie E. Stuestøl kritiserer Mehl ettersom hennes justisministerperiode er sentral. Tre personer som smittet av hantavirus nå evakuert fra cruiseskipet med smitteutbrudd for å få medisinsk behandling. 150 innesperret på skipet. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
4: Fire personer tiltalt for en rekke grove tyveri som skal ha blitt utført som en del av en organisert kriminell gruppe. Tiltalen omfatter 14 forhold begått flere steder i Norge med tyvgods til en verdi på minst 192 680 kroner. De også tiltalt for grovt helleri. I Møre og Romsdal skal det blant annet ha skjedd tyveri i butikker i Molde, Ålesund og Ulsteinvik, skriver NRK. Og fylkesvei 63 mellom Geiranger og Langvatten åpner i dag klokka 12.00, det melder Veitrafikksentralen. Veien åpner for sesongen i slutten av april, men har vært stengt siden søndag kveld på grunn av dårlig vær. Det fare for at veien blir stengt igjen til helga, da det meldt mer nedbør. Og nå blir sjøretten i elvene kartlagt ifølge NRK. Havforskningsinstituttet og forskningsinstituttet NORS skal finne ut hvorfor noen bestander greier seg bedre enn andre. Tidligere undersøkelser har vist at det står dårlig til med sjøretten, og verst var det i Vestland og Møre og Romsdal. Elvene som blir kartlagt her i fylket er Nordangdalselva, Stordalselva, Tafjordelva, Valdøla, Ørskogelva og Ørstaelva. Og etter flere uker på sykehus er en mann som ble utsatt for vold på en brakkerigg på Sunnmøre i mars nå avhørt av politiet. Han var tidligere for skadet til å forklare seg. To menn sitter varetektsfengslet, siktet for å ha utsatt han for vold og forlatt han i hjelpesløs tilstand. Ifølge NRK blir de trolig fengslet frem til rettssaken senere i år.

0: av næringsnettverket B2B Arena.
1: Skiftende skydekk I dag med spredte regn eller sluddbyger, sør-vest bris, periodvis liten kuling på kysten. I morgen skiftende skydekke, spredte regnbyger og snø over 200-400 meter, sør-vest bris, periodvis liten kuling på kysten og temperaturen meldt rundt 8-9 grader.

0: det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvold, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Spennende, utfordrende, gøy. Ålesund Escape Games, perfekt for venner, familie og kollegaer. Klar for en ny utfordring? Yes. Bestill nå på alesundescape.no.
2: Har du tekstiler som trenger ekspertbehandling? Hareid Tekstil løser mer enn du tror. Fra små reparasjoner til spesialtilpasset prosjekt. Du finner Hareid Tekstil både på Hareid og i Ålesund. Se alle mulighetene på hareidtekstil.no. Hareid Tekstil, kvalitet i hver eneste søm.

Spesialenheten for politisaker har iverksatt etterforskning etter at en person ble funnet død i arresten i Ålesund i går. Det skriver de i en pressemelding. Det er foretatt kriminaltekniske undersøkelser og avhør. Videre vil det bli gjennomført rettsmedisinsk obduksjon, skriver spesialenheten. En båt gikk på grunn ved hurtigbåtkaja i Ålesund etter at de hadde fått tau i propellen, melder redningsselskapet. Båten fikk assistanse av redningsskøyta Idar Ulstein og var trukket vekk fra fjæra og slept til kai, ifølge NRK. Brannvesenet rykket i ettermiddag ut etter melding om røykutvikling fra et bygg i Hustadvika, det melder politiet. Brannvesenet sier at det ble meldt om røykutvikling fra et elektrisk rom på et industriområde. Røykdykkere har vært gjennom bygget, og det er nå ingen tegn til røyk eller varmgang. Alle som var i bygget er gjort rede for. En person skal ha fått i seg litt røyk og bli sjekket av ambulansepersonell, det melder politiet, som er ferdig på stedet. Boligprisene i Norge steg med 1% i april 2026. Korrigert for sesongvariasjoner steg boligprisene med 0,6%, det melder Eiendom Norge. Så langt i år har boligprisene på landsbasis steget med 5,6%. Den største veksten har vært i Ålesund og omegn. Her har oppgangen vært på 10,8%, skriver NRK. Like bak kommer Finnmark med 10,5%.

0: Opplev nye IM6 hos Åland Bil. En høyteknologisk premium-SUV med lang rekkevidde, firehjulstrekk og avansert firehjulsstyring for maksimal kontroll og komfort. Med hele 751 hestekrefter, 665 liter bagasjeromsvolum og utstyrsnivå i toppklasse, så får du en bil som virkelig skiller seg ut. Nå får du IM6 fra kun 534.700 og kampanjerente på 0,99% eller 30.000 i ekstra utstyr. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen til prøvekjøring hos Åland Bil.
1: Over 35 år har Medco levert fleksible bedriftshelsetjenester til norsk læringsliv. Nå bringer vi erfaringen vår enda nærmere deg i Ålesund. Enten du leder en liten familiebedrift eller et stort konsern, sørger vi for at de ansatte er i trygge hender. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
2: Når prosjektet skal i gang, stort eller lite, står Tormax i Ålesund klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privatpersoner. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjærer og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax, maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.

Fin musikk fra Lisa Lord, I've Never Met Her, her på Radio Ålesund. Husk at du fortsatt kan bli med I kampen om ukas bursdagspakke, så om du vet om noen som fyller år I løpet av denne uka, så send oss en sms med kodeord bursdag til 2199, der du skriver navnet på den personen, datoen din bursdag, telefonnummeret deres, og så sender vi en liten hilsen da, som vi leser opp på lufta. Vinner av bursdagspakke trekkes på torsdag, altså I morgen, så du har litt tid på å få sendt I vei en melding. Gjør det, så skal jeg sette på Shawn Mendes og Camila Cabello.

0: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Skiftende skydekke I dag med spredte regn eller sluddbyger, sør-vest bris, periodvis liten kuling på kysten. I morgen skiftende skydekke, spredte regnbyger og snø over 200-400 meter, sør-vest bris, periodvis liten kuling på kysten og temperaturen meldt rundt 8-9 grader.

0: Leter du etter plaggene som aldri går av moten? Hos Gant på Tonsenter Moa finner du den perfekte balansen mellom klassisk stil og moderne design. Vi fører et bredt utvalg av våre ikoniske skjorter, velsittende chinos, komfortable strikkevare og tilbehør av høyeste kvalitet. Enten du skal oppgradere hverdagsgarderoben, eller trenger det lille ekstra til en spesiell anledning, hjelper vi deg med å finne stilen som vare. Gant på Tonsenter Moa. Tidløs kvalitet. Alltid elegant.
1: Stikk innom Ålesund Storsenter. Mitt i hjertet av Ålesund sentrum. Her finner du shopping, kaféliv og små øyeblikk for hverdag og helg samlet under ett tak. Vi ses hos Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.

Charlie Puth vi hører med låta si Beat Yourself Up. Vi går mot klokka 4. Slutten av arbeidsdagen nærmer seg altså med stormskritt. Jeg håper du har en fin onsdag midt I uka. Vi skal fortsette med Maria Mena, og så håper jeg du med også. Siste stund med oss I ettermiddagsrøsje. You're self-destructing, little girl. Pick yourself up, don't blame the world. So you screwed up, but you're gonna be okay.

0: presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 16.
1: Her VG-nyhetene. En kvinne omkom etter en trafikkulykke i Røstetunnelen i Lunner. Trafikken står fortsatt i begge retninger. President Donald Trump truer med nye angrep hvis ikke Iran går med på den nye avtalen de i ferd med å forhandle fram. Han sier også at bombingen vil være enda kraftigere enn før. En person ble i går funnet død i arresten i Møre og Romsdal politidistrikt. Spesialenheten har startet etterforskning. To personer siktet for å ha kjørt over og drept en jerv med snøskuter i Nordland. De kjørte over jerven flere ganger, og politiet har gjort en rekke beslag. Forsvareren til Marius Borg Høyby, René Ibsen, skuffet over avgjørelsen om at han ikke får sitte i varetekt med fotlenke på Skaugum.
2: Vi skuffet både over innhold og saksbehandling.
3: Jeg synes det gikk ualminnelig fort med press på tid under rettsmøtet og tid for kjennelsen. Jeg kommer til å anbefale han å anke, og så får vi se når, om han enig med det. Det tror jeg det og så får vi se når vi gjør det.
1: I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
4: Spesialenheten for politisaker har iverksatt etterforskning etter at en person ble funnet død i arresten i Ålesund i går. Det skrev de i en pressemelding. Det er foretatt kriminaltekniske undersøkelser og avhør. Videre vil det bli gjennomført rettsmedisinsk obduksjon, skriver spesialenheten. En båt gikk på grunn ved hurtigbåtkaia i Ålesund etter at de hadde fått tau i propellen, melder redningsselskapet. Båten fikk assistanse av redningsskøyta Idar Ulstein og var trukket vekk fra fjæra og slept til kai, ifølge NRK. Brannvesenet rykket i ettermiddag ut etter melding om røykutvikling fra et bygg i Hustadvika, det melder politiet. Brannvesenet sier at det ble meldt om røykutvikling fra et elektrisk rom på et industriområde. Røykdykkere har vært gjennom bygget, og det er nå ingen tegn til røyk eller varmgang. Alle som var i bygget er gjort rede for. En person skal ha fått i seg litt røyk og blir sjekket av ambulansepersonell, det melder politiet, som er ferdig på stedet. Boligprisene i Norge steg med 1% i april 2026. Korrigert for sesongvariasjoner steg boligprisene med 0,6%, det melder Eiendom Norge. Så langt i år har boligprisene på landsbasis steget med 5,6%. Den største veksten har vært i Ålesund og omegn. Her har oppgangen vært på 10,8%, skriver NRK. Like bak kommer Finnmark med 10,5%.

I Golden fra K-pop Demon Hunters, som vanlig sett fart på dagen vår. Onsdag har vi kommet til, midt I uka. Og nå så vi inn I siste stund sammen her I ettermiddagsrushet. Håper du vil fortsatt henge på. Her skal det bli mer god musikk. Nå skal vi til Emma Steinbakken og Synnebo.

0: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Skiftende skydekke I dag med spredte regn eller sluddbyger, sør-vest bris, periodvis liten kuling på kysten. I morgen skiftende skydekke, spredte regnbyger og snø over 200-400 meter, sør-vest bris, periodvis liten kuling på kysten og temperaturen meldt rundt 8-9 grader.

0: Åland Bil kjører nå 0% kampanjerente på bestsellere fra MG. Alt fra svært prisgunstige MG4 Luxury, MG S5 Long Range og familiesuven MG S6, rekkeviddetestvinneren i NAFs store vintertest. Du får lang rekkevidde, svært konkurransedyktige priser, mye utstyr som standard og hele 7 års nybilgaranti inkludert. Vi har leveringsklare biler på lager, så ta turen innom Åland Bil og sikre deg ny MG med 0% kampanjerente i dag.
1: Leter du etter plaggene som aldri går av moten? Hos Gant på Tonsenter Moa finner du den perfekte balansen mellom klassisk stil og moderne design. Vi fører et bredt utvalg av våre ikoniske skjorter, velsittende chinos, komfortable strikkevarer og tilbehør av høyeste kvalitet. Enten du skal oppgradere hverdagsgarderoben, eller trenger det lille ekstra til en spesiell anledning, hjelper vi deg med å finne stilen som varer. Gant på Tonsenter Moa. Tidløs kvalitet. Alltid

Spesialenheten for politisaker har iverksatt etterforskning etter at en person ble funnet død i arresten i Ålesund i går. Det skriver de i en pressemelding. Det er foretatt kriminaltekniske undersøkelser og avhør. Videre vil det bli gjennomført rettsmedisinsk obduksjon, skriver spesialenheten. En båt gikk på grunn ved hurtigbåtkaia i Ålesund etter at de hadde fått tau i propellen, melder redningsselskapet. Båten fikk assistanse av redningsskøyta Idar Ulstein og var trukket vekk fra fjæra og slept til kai, ifølge NRK. Brannvesenet rykket i ettermiddag ut etter melding om røykutvikling fra et bygg i Hustadvika, det melder politiet. Brannvesenet sier at det ble meldt om røykutvikling fra et elektrisk rom på et industriområde. Røykdykkere har vært gjennom bygget, og det er nå ingen tegn til røyk eller varmgang. Alle som var i bygget er gjort rede for. En person skal ha fått i seg litt røyk og bli sjekket av ambulansepersonell, det melder politiet, som er ferdig på stedet. Boligprisene i Norge steg med 1% i april 2026. Korrigert for sesongvariasjoner steg boligprisene med 0,6%, det melder Eiendom Norge. Så langt i år har boligprisene på landsbasis steget med 5,6%. Den største veksten har vært i Ålesund og omegn. Her har oppgangen vært på 10,8%, skriver NRK. Like bak kommer Finnmark med 10,5%. Radio Ålesund.

det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!

0: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Skiftende skydekke I dag med spredte regn eller sluddbyger, sør-vest bris, periodvis liten kuling på kysten. I morgen skiftende skydekke, spredte regnbyger og snø over 200-400 meter, sør-vest bris, periodvis liten kuling på kysten og temperaturen meldt rundt 8-9 grader.

0: sweetheart.
1: Våren er her, og nå skal båten ut på sjøen igjen. Hos Hareid Tekstil sørger oss for at kalesja sitter som støpt. Oss kommer til deg, tar presise mål og tilpasser og monterer kalesja der båten ligger. Enkelt, effektivt og profesjonelt. Og hjemme, der kan møblene dine få samme behandling. Omtrekking, reparasjon eller full fornying. Oss gir favorittmøblene dine et nytt liv, med kvalitet du kan stole på. Du finner oss i Rosa bygget i Kjøpmannsgata på Hareid og i Kaiser Wilhelms gate i Ålesund. To avdelinger, samme gode kvalitet. Besøk hareidtekstil.no. Hareid Tekstil, kvalitet som løfter hele sesongen.
2: Hei, vil du bli taxisjåfør? Vi har i dag 200 sjåfører, og våre 32 løyvehavere eier 65 taxier. Våre kunder fortjener de beste sjåførene, og er du en slik? Ta kontakt med Ålesund Taxi for å melde deg på vårt sjåførkurs og kjentmannsprøve. Kurset koster 2500 kroner og gir deg innføring i vårt yrke. Lokaltaxi Ålesund Taxi, ditt lokalkjente, trygge og enkle drosjevalg.

Med Bee Gees sin For Whom the Bell Tolls så vi kommet til enden av ettermiddagsrushet I dag. I morgen, da må du tune inn litt tidligere på dagen, klokka 12. Det den store grilldagen. Da skal vi ha livesending fra Nord-Engro på Lerstad. Der blir det altså god stemning frem til klokka blir 4. Det blir en lang, fin livesending der som du må få med deg. Så vi snakkes kanskje helt på slutten av dagen I morgen. Vi får se. Nå skal du få Imagine Dragons.

0: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
1: Drømmer du om en ny bunad til livets store anledninger? Husk at skikkelig kvalitet og ekte håndverk tar tid. Hos Brodering og Monteringsservice i Spjelkavika legger vi vår stolthet i hver eneste søm, men kapasiteten fylles raskt opp. Skal du sikre deg en bunad som varer generasjoner, er det faktisk nå du må bestille for å bli klar til høsten eller neste år. Ring oss på 46 21 76 32, eller besøk oss i Spjelkavikveien 47 for en bestilling. Vi følger deg hele veien, fra første sting til ferdig montert bunad.
2: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
3: Skiftende skydekke i dag med spredte regn eller sluddbyger, sør-vest bris, periodvis liten kuling på kysten. I morgen, skiftende skydekke, spredte regnbyger og snø over 200-400 meter, sør-vest bris, periodvis liten kuling på kysten og temperaturen meldt rundt 8-9 grader.

0: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Skiftende skydekke I dag med spredte regn eller sluddbyger, sør-vest bris, periodvis liten kuling på kysten. I morgen skiftende skydekke, spredte regnbyger og snø over 200-400 meter, sør-vest bris, periodvis liten kuling på kysten og temperaturen meldt rundt 8-9 grader.

prosjektet skal i gang, stort eller lite, står Tormax i Ålesund, klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privatpersoner. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjerder og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax, maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.

서로 수놓아진 별. 내 우주에 넌 또 다른 세상을 만들어주는 girl. 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시련도

0: Tida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 19.
1: Her VG-nyhetene. En våpenhvile mellom Iran og USA kan være få dager unna, det sier statssekretær Andreas Kvavik i Utenriksdepartementet, som følger forhandlingene tett. Dermed kan i så fall også Hormuzstredet åpnes. Det har vært en alvorlig trafikkulykke på E18 i Nordre Follo, og en person fastklemt. En personbil og en lastebil involvert. Oslo tingrett mener det stor fare for at Marius Borg Høyby kommer til å bryte besøksforbudet mot Frogner-kvinnen, og derfor sa de i dag nei til varetekt med fotlenke på Skaugum.
2: En ting at de ikke kan bevege seg fysisk, men retten peker jo spesielt på dette med at de ikke kan ha noen kontroll over hvem som kommer til han, og at han kan få andre til å gjøre ting for seg, og at han kan bryte besøksforbudet rett og slett fra denne røde boligen hvor han har bodd og nå ønsket å bo.
1: Det sa krimkommentator Øystein Milli. Etterforskerne tror smitten av hantavirus på et cruiseskip kan ha kommet fra fuglekikking ved en søppelfylling sør i Argentina. Et nederlandsk par skal ha blitt eksponert for smittebærende gnagere da de var på fyllingen. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Du våkner opp, fastlenka, blind, og du ikke alene. I Trapped, Ålesund Escape Games sitt mest intense rom, må du spille et blodig spill for å komme ut. Gåtene er brutale, atmosfæren er uhyggelig, og tida, det er din verste fiende. Er du student, da får du 20% rabatt hele året. Bruk kodeordet NATTSTUDENT når du booker. Men husk, spillet har allerede begynt.

0: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss I Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
1: Financiamos todos nuestros servicios.
2: Gracias.
3: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.
4: Flip.

Visste du at hos Ålesund Storsenter får du en time gratis parkering i vårt parkeringshus? Perfekt for en rask handel, kafé eller tur i sentrum, helt uten parkeringsstress. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.

0: Her vegnyhetene. Høyres Mari Holm Lønseth vil gjøre det straffbart for voksne å kontakte barn anonymt eller med falsk identitet på nett. VG har nylig skrevet om hvordan både voksne og barn utnytter barn på sosiale medier. Israels forsvarsminister Israel Katz hevder de har angrepet en Hezbollah-kommandør i Beirut i Libanon. Det skal være første angrep på flere uker. En kvinne i 30-årene siktet for drapsforsøk etter en voldshendelse på en privat adresse i Sauda i Rogaland. Den fornærmede, en mann i 50-årene, ble fraktet til sykehus med helikopter. Forsvaret skal fortsatt ha bruksrett til redningshelikopterene, det slår regjeringen fast.
1: I en rapport til Justisdepartementet i mars gikk hovedredningssentralen langt i å anbefale å kutte båndene mellom redningstjenesten og forsvaret. De 16 redningshelikopterene eies av Justisdepartementet, men samtidig en militær ressurs og en viktig del av forsvarets beredskap. Nå griper regjeringen inn i saken. Statssekretær Kristine Kalseth i Justisdepartementet bekrefter at samdriften mellom redningstjenesten og forsvarets behov skal fortsette.
0: Reporter Ellen Fredriksen. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: Gjør et ekstra godt bilkjøp hos Åland Bil i dag. Vi tilbyr 0% kampanjerente eller 20 000 i ekstrautstyr på våre mest populære modeller som MG4, MGS5 og rekkeviddetestvinneren MGS6. Her får du moderne elbiler med lang rekkevidde, høy komfort, mye utstyr til svært konkurransedyktige priser. I tillegg har MG 7 års nybilgaranti som gir deg trygghet hele veien. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen innom Åland Bil.
1: Når prosjektet skal i gang, stort eller lite, står Tormax i Ålesund klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privatpersoner. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjerder og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax, maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.

Driver du en liten eller stor virksomhet? Medco har levert bedriftshelsetjeneste i over 35 år, tilpasset din bedrift og dine ansatte. Nå er vi også lokalt til stede i Ålesund for å hjelpe deg med et sunt og trygt arbeidsmiljø. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.

0: Leter du etter plaggene som aldri går av moten? Hos Gant på Tonsenter Moa finner du den perfekte balansen mellom klassisk stil og moderne design. Vi fører et bredt utvalg av våre ikoniske skjorter, velsittende chinos, komfortable strikkevare og tilbehør av høyeste kvalitet. Enten du skal oppgradere hverdagsgarderoben, eller trenger det lille ekstra til en spesiell anledning, hjelper vi deg med å finne stilen som vare. Gant på Tonsenter Moa. Tidløs kvalitet. Alltid elegant.
1: Har du tekstiler som trenger ekspertbehandling? Hareid Tekstil løser mer enn du tror. Fra små reparasjoner til spesialtilpasset prosjekt. Du finner Hareid Tekstil både på Hareid og i Ålesund. Se alle mulighetene på hareidtekstil.no. Hareid Tekstil, kvalitet i hver eneste søm.

Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!

Haugesund Go-Kart-utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart-utleie Haugesund på Facebook.

Opplev nye IM6 hos Åland Bil. En høyteknologisk premium-SUV med lang rekkevidde, firehjulstrekk og avansert firehjulsstyring for maksimal kontroll og komfort. Med hele 751 hestekrefter, 665 liter bagasjeromsvolum og utstyrsnivå i toppklasse, så får du en bil som virkelig skiller seg ut. Nå får du IM6 fra kun 534.700 og kampanjerente på 0,99% eller 30.000 i ekstra utstyr. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen til prøvekjøring hos Åland Bil.

Leter du etter plaggene som aldri går av moten? Hos Gant på Tonsenter Moa finner du den perfekte balansen mellom klassisk stil og moderne design. Vi fører et bredt utvalg av våre ikoniske skjorter, velsittende chinos, komfortable strikkevare og tilbehør av høyeste kvalitet. Enten du skal oppgradere hverdagsgarderoben, eller trenger det lille ekstra til en spesiell anledning, hjelper vi deg med å finne stilen som vare. Gant på Tonsenter Moa. Tidløs kvalitet. Alltid elegant.

0: Ny bunad til livets store anledninger. Husk at skikkelig kvalitet og ekte håndverk tar tid. Hos brodering og monteringsservice I Spjelkavika legger vi vår stolthet I hver eneste søm. Men kapasiteten fylles raskt opp. Skal du sikre deg en bunad som varer generasjoner, det faktisk nå du må bestille for å bli klar til høsten eller neste år. Ring oss på 46 21 76 32 eller besøk oss I Spjelkavikveien 47 for en bestilling. Vi følger deg hele veien, fra første sting til ferdig montert bunad.
1: Vi I Lokaltaxi Ålesund Taxi kjørte I fjor 4 millioner kilometer, hovedsakelig I Ålesund, Sula og Giske. Alt dette I din tjeneste. Vi stolte over å være ditt taxivalg. Bestill enkelt med appen Taxifix, se bilen når den på vei, og få kvitteringen rett I appen. Lokaltaxi Ålesund Taxi, ditt lokalkjente, trygge og enkle drosjevalg.

0: det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
1: Åland Bil kjører nå 0% kampanjerente på bestsellere fra MG. Alt fra svært prisgunstige MG4 Luxury, MG S5 Long Range og familiesuven MG S6, rekkeviddetestvinneren i NAFs store vintertest. Du får lang rekkevidde, svært konkurransedyktige priser, mye utstyr som standard og hele 7 års nybilgaranti inkludert. Vi har leveringsklare biler på lager, så ta turen innom Åland Bil og sikre deg ny MG med 0% kampanjerente i dag.
2: Våren her, og nå skal båten ut på sjøen igjen. Hos Hareid Tekstil sørger oss for at kalesja sitter som støpt. Oss kommer til deg, tar presise mål og tilpasser og monterer kalesja der båten ligger. Enkelt, effektivt og profesjonelt. Og hjemme, der kan møblene dine få samme behandling. Omtrekking, reparasjon eller full fornying. Oss gir favorittmøblene dine et nytt liv, med kvalitet du kan stole på. Du finner oss i Rosa Bygge i Kjøpmannsgata på Hareid og i Kaiser Wilhelms gate i Ålesund. To avdelinger, samme gode kvalitet. Besøk hareidtekstil.no. Hareid Tekstil, kvalitet som løfter hele sesongen.
3: Ja, der kom regn igjen. Kom deg inn og hold deg tørr hos Ålesunds Storsenter. Shopping, kaféliv og hyggelig stemning, helt uavhengig av værmeldingen. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
4: Hvem vil du skal kjøre ditt barn? Etter frislipp i drosjenæringen er ikke taxi lenger bare taxi. Hos Lokaltaxi Ålesund Taxi må alle sjåfører bestå kjentmannsprøve og språktest før de får sjåførkort. Og det blir vandelsjekket hvert femte år. Lokaltaxi Ålesund Taxi, ditt lokalkjente, trygge og enkle drosjevalg.

0: Hei, Per-André fra Sundtrans her. Planen for helga? Lørdag gjentar vi fjorårets suksess med Bylørdag i Gågata. Vi vil ha utstilling av lastebiler og sorteringsmaskiner. Vi tar med containersandkasser, og vi skal ha sorteringsleiker og kanskje et par overraskelser. Det blir grilling, og ikke minst, du kan bestille container til markedets beste fastpris. Her er det bare én ting å gjøre. Dra med deg svigers, kidsa og kom til Sundtrans Bylørdag. Er noe å tvile på da? Vi ses i Gågata på lørdag.
1: Når prosjektet skal i gang, stort eller lite, står Tormax i Olsund klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privatpersoner. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjerder og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.
2: Spennende, utfordrende, gøy. Ålesund Escape Games, perfekt for venner, familie og kollega. Klar for en ny utfordring? Yes. Bestill nå på alesundescape.no.
3: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utrykningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kartutleie Ålesund på Facebook.
4: Enda en gul container! Containerkonsult, vi har Sunnmøres guleste containerer.

0: over 35 år har Medco levert fleksible bedriftshelsetjenester til norsk læringsliv. Nå bringer vi erfaringen vår enda nærmere deg i Ålesund. Enten du leder en liten familiebedrift eller et stort konsern, sørger vi for at de ansatte i trygge hender. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
1: Drømmer du om en ny bunad til livets store anledninger? Husk at skikkelig kvalitet og ekte håndverk tar tid. Hos Brodering og Monteringsservice i Spjelkavika legger vi vår stolthet i hver eneste søm. Men kapasiteten fylles raskt opp. Skal du sikre deg en bunad som varer generasjoner, er det faktisk nå du må bestille for å bli klar til høsten eller neste år. Ring oss på 46 21 76 32 eller besøk oss i Spjelkavikveien 47 for en bestilling. Vi følger deg hele veien, fra første sting til ferdig montert bunad.
2: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
3: Leter du etter plaggene som aldri går av moten? Hos Gant på Tonsenter Moa finner du den perfekte balansen mellom klassisk stil og moderne design. Vi fører et bredt utvalg av våre ikoniske skjorte, velsittende chinos, komfortable strikkevare og tilbehør av høyeste kvalitet. Enten du skal oppgradere hverdagsgarderoben, eller trenger det lille ekstra til en spesiell anledning, hjelper vi deg med å finne stilen som vare. Gant på Ton Santa Moa. Tidløs kvalitet. Alltid elegant.
4: Du, har du sett dina lille skiftenøyel?
5: Er det mulig å ligge under disse kassene der borte? Fant du han?
4: Nei, men jeg fant dina forrige firma juletrefoten.
6: Hva med et reolsystem fra
7: Rydd.no?

0: Driver du en liten eller stor virksomhet? Medco har levert bedriftshelsetjeneste i over 35 år, tilpasset din bedrift og dine ansatte. Nå vi også lokalt til stede i Ålesund for å hjelpe deg med et sunt og trygt arbeidsmiljø. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
1: Er det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
2: Har du tekstiler som trenger ekspertbehandling? Hareid Tekstil løser mer enn du tror. Fra små reparasjoner til spesialtilpasset prosjekt. Du finner Hareid Tekstil både på Hareid og i Ålesund. Se alle mulighetene på hareidtekstil.no. Hareid Tekstil. Kvalitet i hver eneste søm.
3: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
4: Leter du etter plaggene som aldri går av moten? Hos Gant på Thon Center Moa finner du den perfekte balansen mellom klassisk stil og moderne design. Vi fører et bredt utvalg av våre ikoniske skjorter, velsittende chinos, komfortable strikkevare og tilbehør av høyeste kvalitet. Enten du skal oppgradere hverdagsgarderoben, eller trenger det lille ekstra til en spesiell anledning, hjelper vi deg med å finne stilen som vare. Gant på Thon Center Moa. Tidløs kvalitet. Alltid elegant.

0: Gjør et ekstra godt bilkjøp hos Åland Bil i dag. Vi tilbyr 0% kampanjerente eller 20 000 i ekstrautstyr på våre mest populære modeller som MG4, MGS5 og rekkeviddetestvinneren MGS6. Her får du moderne elbiler med lang rekkevidde, høy komfort, mye utstyr til svært konkurransedyktige priser. I tillegg har MG 7 års nybilgaranti som gir deg trygghet hele veien. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen innom Åland Bil.
1: Når prosjektet skal i gang, stort eller lite, står Tormax i Ålesund klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privater. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjærer og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax, maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.
2: Ålesund Go-Kart Utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utrykningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Gokartutleie Ålesund på Facebook.
3: Bestill taxi med appen Taxifix og få maksimalpris på turen når du oppgir hvor du skal. Legger du inn betalingskortet, så er du sikker på å få den rimeligste turen. Appen virker i de største norske byene. Lokaltaxi Ålesund Taxi, ditt lokalkjente, trygge og enkle drosjevalg.

0: Hei, Per-André fra Sundtrans her. Planer for helga? Lørdag gjentar vi fjorårets suksess med Bylørdag i gågata. Vi vil ha utstilling av lastebiler og sorteringsmaskiner. Vi tar med containersandkasser, og vi skal ha sorteringsleiker og kanskje et par overraskelser. Det blir grilling, og ikke minst, du kan bestille container til markedets beste fastpris. Her er det bare én ting å gjøre. Dra med deg svigers, kidsa, og kom til Sundtrans Bylørdag. Er noe å tvile på da? Vi ses i gågata på lørdag.
1: Drømmer du om en ny bunad til livets store anledninger? Husk at skikkelig kvalitet og ekte håndverk tar tid. Hos Brodering og Monteringsservice i Spjelkavika legger vi vår stolthet i hver eneste søm. Men kapasiteten fylles raskt opp. Skal du sikre deg en bunad som varer generasjoner, er det faktisk nå du må bestille for å bli klar til høsten eller neste år. Ring oss på 46 21 76 32 eller besøk oss i Spjelkavikveien 47 for en bestilling. Vi følger deg hele veien, fra første sting til ferdig montert bunad.
2: Du våkner opp, fastlenka, blind, og du ikke alene. I Trapped, Ålesund Escape Games sitt mest intense rom, må du spille et blodig spill for å komme ut. Gåtene er brutale, atmosfæren er uhyggelig, og tida, det er din verste fiende. Er du student, da får du 20% rabatt hele året. Bruk kodeordet NATTSTUDENT når du booker. Men husk, spillet er allerede begynt.
3: Gul container!